0: Maru ana te whenua i te reo o te ūpoko, o te ika.
1: Whaitoa mō tātou i noho hānea mea. Whaitoa mō tātou i whakaaro, oh, e paingi ana tātou e te Pākehā. Engari ka putai o ariri, kakotahi te iwi.

Crazy Dream by L.A.B. Kirunga ia Teupoko o Teika e Tiwi e Te Whānei. Iwa ngā miniti e toi ana ki te takiwā ia o te toru karaka o te ahiahi e mahutāke nei rā ko ngā kātua huaranga ia. Me ki o ngā pānui o te wā puta tonu atu rā no ki tērā o ngā āhuaranga ke o ngā poenga o te ako ki te tuhituhi me te aha me te tataunama. Nei rā te waiata ia o kā poipoia na Rick Satirai.

ka kuau tonu tēnei ko mana hi te hiakai. E mihi ake nei whakamānawa ke nei ki kūtau katoa i tīwi e te whānai. Kuea te wāhi māku i tēnei rā, ko tāku rā no ki kautau a ke pai o kautau nā ahiahi o kautau nā pō. A katahuti mai rā tātou mā ki ngā āhuaranga ke rāno o tō tātou nā hōtaka o te tōranga Pūshau Politics with a Pūkana mai te whā ki te ono i te pō hei a popo tonu ka hoki mai a nōra tō tātou nā hōtaka o tū mai te wehiwehi a te tahi ki te whā karaka. Mo te wā nei te waiata i o e hiwa e nā te whare tāpere o te arawa me Atareta Milne.

tukituki nei te manoa. Nā konei kua puta he kupu hou. Ko, yeah! Ana mena ko hau tēnā. Me kuhu hoki koutou me te ki. Yeah! Ana, anei.

0: Kei te haere koe i ngā rori o Pōneke? Te rā te reo o te ūpoko o te ika.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te ūpoko o te ika. Are are mai o koutou, are.
2: Morena ki a koutou, e kui mai koro mai, noho mai nei roto i o koutou moenga i tēnei ata. I tēnei wā, ko tātā tau manuhiri, ko whakaeke mai, ko tau mai ki te upoko o teika. Ko June Mariu, e mōhio tēnei e koutou, ko te tumuaki o te rōpū o ngā wāhine Māori toko i te ora. Kei ko nei anō hoki, kā nei hana whi maono te tahi anō ngā wāhine o te o te rōpū wāhine toko i te ora. Ko hori ana hoki tō kuhoa i tēnei wā, hei kōrero rero, hei pātai tai ki ngā wāhine nei. Morena kia koe, June.
3: Morena, tere pōai.
2: Morena kia koe, kā nei hana.
3: Ai, morena, e tere pōai.
2: Ko te kaupapa kōrero mā tātou, mā ngā wāhine, mā ngā whānau katoa, e whakarongo mai nei, koutou ngā wāhine e tirohi ana ko ngā kaupapa e pāna ki te hauora. Ko tētahi o ngā tino kaupapa hoki i nāia nei, kei te rongo koutou ngā kōrero e ki ana ko tātou ko ngā wāhine Māori, ngā mea e pāni ana e etahi mate kino, e pāna ki ngā mokimoki hikareti. I roto ke o te ao tēnei, ko tātou ngā mea tino kaharawātu ki te mahi e nei mahi, ki te kai hikareti. Ko etahi atono ngā mahi e pāmai, nā mate pāmai nei ki a tātou, ko te mate pukupuku o ngā whēkau, o ngā huhua wāhi o tātou tinana, no reira, kia kaha tonu koutou ki te whakarongo mai kei konei e tahi kaupapa a ngā wāhine Māori toko i te ora, hei whakatako tō atu ki mua i a koutou. June, māu e kōrero mai tuatahi, the program ngā wāhine Māori toko i te ora mō tēnei tau, e pā

0: tau. Inā ia nei, kei te tonu aki kia whakamārama mai a kā nei hana mō nā, mō te rā, e whakatūria nei e rātau, mō te purei neti pōro a te rātapu. Rua te kaumāwaru o aku hata, ne kā nei hana.
1: Ai, ai.
0: Whakamārama hia mai te wā tīmata kei hea, me ngā mahi mō te rārā.
1: Ai. Te rā o tā mātou tākaro, te rua te kaumāwaru o ngā wākuhata. Te wāhi kei Hātaitai Park, Wellington, tīmata i te warukaraka i te ata, tēnā taima i mui i te hāpepā hei te iwa karaka, he taima mo te rehita, me te karakia. Nā, ka tīmata ngā tākaro i te hāpepā hei te iwa karaka. Ka mutu i te kaumārua karaka, ka kai te iwi. Me tētahi anō e, kore tai o te whakamaori, engari he Celebrity Fashion Parade. Ne, e, whakarongo mai koutou, he ngā tangata ko te haere mai ki tēnei Fashion Parade, tēnā pā he tangata e mōhiungi anei koutou. Ka hore o e tino mātou ana ko Waima, engari.
0: E fitu e nei.
1: Ai, ngā fitu marama o ngā tākaro katoa ki Wainganui a tātou. Ka tīmata anō i te tahi karaka, nā, ka i te whā karaka, e rua tīma ko te exhibition pea, he menga hia nei, te play-off. Nā, ka mutu i te rimakaraka, he taima hoatu i ngā hane, ngā
0: prai.
1: Ngā prai. he prize giving, ai. A te rimakaraka, a ka karakia, ka mutu te tākaro. Kia ora.
0: No reira, koutou e whakarongo mai nā, ko taua rārā, he rā tapu, ka tīmata ngā mahi a te waru karaka. No reira, i te waru karaka i te ata ka tīmata ngā mahi tākaro i Hātaitai Park i Pōneke nei. June, māu e kōrero mai, ki te whakahaere hia he tākaro whānui mo te motu?
2: Nei, nei.
0: I tēnei tau, kei te whakatūhia he national, ne? He ai, whai i tēnei.
2: Ai, i whakatū ana te hui mo te katoa, te tākaro, i Rotorua. Ki reira, tūtaki ai, whakataitai ai, ngā rohe katoa o te rōpū wāhine Māori toko i te ora. He waru ngā rohe, tai toke rau, tamaki makaurau. Wera, ne?
0: Ai. Nā, i roto i ngā tākaro i arohe, kua tohu hi e rātau ngā kaipurei, ne?
1: Ai.
0: Anā, ka hara mai ai no ngā rohe ngā tīma, ne?
2: Ai.
0: Āhia tēnei hui, tēnei tākaro, June?
2: A te tahi, kotahi me te rua rā o Oketopa.
0: Ai. Ka tīma tātua no i te atatunu atu?
2: Ai. Tīmata i te karakia. Ka tīmata ngā tākaro a te iwakaraka.
0: Kai te hea o ngā papa tākaro, kai kūrau pāk? Kai...
2: Ai.
0: Nē, kai kūrau ai. Pāk. No reire, kei te rongo mai koutou e te iwi, a te rua te kaumāwaru o ākuhata nei, ka tohu ngia te tīma mō te whanganui ātara, ana ko rātau ka Waimarie ka haere ki tēnei o ngā tākaro, ki te tākaro ki etahi atu o ngārohe. No reira, kia matāra mai koutou ngā wāhine, ka tono mai o koutou tīma ki Hātaitai, ka rehitai a koutou ki te whakauru. Nei te nama a kānei hana mā koutou hei wae atu, mehe mea ki te pirangi koutou ki etahi atu anō kōrero. Ko Wene McLeod anō tētahi o ngā kai whakahaere, mō te whanganui ātara nei, nei ko tā kānei hana, 8, 9, 5, 6, 3, 0, 8, 9, 5, 6, 3, 0, i muri o te rima karakai ngā hiahi. Ka mutu ko tā Wena, fitu tahi kore, fitu ono fitu, 710-767. Mā koutou e Waiatu ki a Rāua, me pirangi ana koutou, ki te whakauru atu mō enei mahi tākaro. Ka haere tunu atu ngā pānui ki a koutou, ki te whakamōhio haere atu. Kia pai ai hoki tā koutou whakarite mai. He tīma tō tāmara nei hori ana. Te karukaru tīma o tāmara, aku ne pēr kai reira noho e tahi. Hei te whakarongo mai wana tuākana i wahora. Wana tuākana hoki wana hoa tākaro. Engari, kua hua kui haere mai wera, ko tāmara nei, ko ngā mea tamariki, ngā mea pai. No reira, mehemea kai te whakarongo mai koutou ngā tuākana o tāmara e me toko tau karukaru tīma na. Ane, te tākaro mā koutou mā ngā Māori. No reira, me whakarite mai koutou ki te tono mai i te tīma. Akune pēko hau tonu ka kuhu atu.
3: Nā,
4: pai e tira tau ki awa kei te pairo atu.
0: No reira, ka mutia kei konei mō tēnei wā ko te tai mei nāi nei. Rua te kau meneti ki te te kaumātahi karaka, mā koutou anō e waia mai, mehe mea, koutou ngā wāhine, e pīrangi ana ki te mōhio mō tēnei mahi tākaro, hei whai i te hauora, kia pai ai o tātou tinana. Ko tētahi o ngā tino raruraru o tātou, he kārawa ki te kai. No reira, kia ora koutou mō tēnei wā.

0: tamaki same. Kia ora anora kia koutou. Ko te ahua nei he mea kei runga i te waia. Kia ora kia koe. Kia ora ra.
1: Kia ora.
0: Ah, kia ora.
1: Kei te pēhea koutou.
0: Kei te tino pai. Kei te pirangi kōrero ko, koe ki a June rau ko kā nei hana.
1: Ko koe tēnā te rupu ai.
0: Ai.
1: Wahine tēnei e me he ane te kōrero mō te tākaro.
0: Ai, kia ora ra. Kōrero mai.
1: Pēhea tō hui I
0: ahetoeri e
1: ne.
0: Oh, tino,
1: haere.
0: Ai, tino pai te rā haere, ai. Hea hā tino wō kōrero?
1: Pai
0: nō te kōrero Pākehā pēnā kai te ue ue?
1: Etahi ngā kupu e ahua ue ue ana. Kei te kōrero au nā nei?
0: Ai.
1: Koro tuna i roto i tēnei tākoro o te softball i te awa kairangi nei, te Hutt Valley. Rua te kauma ono ku tau au i roto i tēnei mōmō tākaro. Mō nā tau e rima ko pohore ake nei, koe nā tuku hiahia i te e whaka timata he nā tīma Māori mō nā wahine, ne? Engari, ahua ua ua ana, nā te me ko tau iwi kē nā kai whakahaere, nērā.
0: Ai.
1: Ahua me ana rātou, kare rā te tino tautoko e nei whakawehewehe pēr.
0: Ai, tika tōko rero.
1: Ki okuru nē.
0: Ai.
1: Hea me kōrero, e tautoko ana ki nā kōrero June me te tērā tuwahine.
0: Me kānei hana.
1: Kānei hana.
0: Ai,
1: te, te nuinga o tātou e kai paipana, kāre e pai. Ate mega, mare mare haere rātou, e tūpuhi ana. Mauma tā rātou, te āhua o tā rātou, pakeketanga ne.
0: Ai.
1: He te mariki noiho. Engari, kei te pirangi au te me, te timata tēnā mō tātou, mō nā wāhine. Kua hoki ko whiwhi au i oku pepa mō te kaiwhakahare nā umpires i mea, i Aotearoa, nei, New Zealand umpire me te tuhituhi, New Zealand scorer. Engari, kāre tēnei te kōrero whakahihi mōku.
0: Kei te pai.
1: Engari, he whakātu kia nai tāua, nā wāhine, he mahi mā tātai i te whakatikitika haere o tātai tīnana, ne?
0: Ai, kia ora, kia
1: ora. Tēnā,
0: me huma i e koe tō ingoa. Engari, he pai tonu pēr māu e whakapā mai kia June mā i te tari a ngā wāhine Māori toko i te ora?
1: Ai, ai. Kei kone a June?
0: Ah, ane a June. Anau,
1: kei mea, kei Waikato o Tamaki Makaura, kā?
2: Kā, a te taiteka tai atu au ki Waikato.
1: Ai.
2: Te whakahaere i tēnei kaupapa. Kei te rungo au i o kōrero. Ko ei tō ingo tia?
1: Ko Tiana Ramupata.
2: Mahau e... Tuhia, ko tuhia tau tō ingoa me tō...
1: Five Valentine Street, Lower Hutt.
2: Wahi noho, ai. Tō namo wae.
1: Ono ono rua, iwa toru tahi.
2: Ka pai o kōrero, kei te tika? Tērā pēr wā te ana te whakahaere i tērā tākaro
1: me whakahaere. Nui ngā wahi kei kona i roto te Hutt Valley no hane e tākono tēnei momo tākaro i te softball.
2: Tērā pēr ko ai te etahi o ngā tohunga whakahaere i te nete pōro. Nete pōro i tō wāhi, arā.
1: Kāro i tēnā mō, engari te tahi wahine ko uru i te, o i uru i te tīma mō Aotearoa mō te tākaro softball ko Naomi Shaw. Ko ai te tahi wahine e tō ane i te pre nete pōro. Engari kāro e mō hio mō tēnā tākaro i te makariri ne.
2: Kia ora.
0: Ai, kia ora kia koe i wāia mai nei tiana.
1: E te repo ai. O kōrero mō te haere ki te moana. Tau toko ana ki o kōrero. Koe nā o kumahi ka haere au i te tahi o etahi wahine Pākehā i au e noho ane i tuku wā kāinga i te reinga ka haere mātou ki Māhia. Hoa Pākehā hui ka haere ki te moana i te painene te rā. au hoki ka haere ki te rapu pipi. Ka hoki mai te kāinga, ka ki mai te kawhae kia, ke he o kai. Oh, heka. Ko tāna. Anyway, nō reira, kia ora koutou.
0: Kia ora, kia ora.
1: Whakarongo kia koutou.
0: Whakarongo tonu mai, kia ora rā. He mea tono ke runga i te waia. Tēnā kia koe.
3: Kia ora.
0: Kia ora.
3: Kia ora, Tiripo Wai.
0: Kia ora, Auntie Iris.
3: Kia ora, ama koe ngaro nei tō reo. Mai rāno, pēni au kua ko. Kōrero ke pē koe ngā kangarūra. Apa eno i te runga ti tō reo kona. I runga tau i ako i te ata nei. Kororongi atu re pae ne
0: ka pae noho ki te hoki mai ki wāna mi te whānau eta i konei noho e huri huri haere anei i te whakatika haere i waku mahi ka muti i ngā tangihanga hoki o waku kui waku kurau e
3: Yoki koe te mate te kui ara.
0: O ngā kui a me ngā korou.
3: Pono mani.
0: Tai tonu mai nau ki pōneko kwa mate mai no te tahe kā hoki anō. Kuira ki a wero atu, ne? Engari, ko paira. Kai te hea kōrero koe ki wā tātai mani hiri? Kōrero mai.
3: Kiripu wai kei te mōhi hoki o ki te kēnā wāhine. Mai rāno i te tai mai takakau ana a tūna. Ani ka ahoi ani. Mwena koe. E tūke mai ne, i runga i tēnā tūranga teitei, ke kuri no hono, e noho ane pukepuke plawa. Haere mai e i te kāinga, ia ka tupungi ake e i te kāinga. Ka kiteke taku, ka kiteke uani, ka kiteke tana mahala ki au.
2: Kia ora, dia.
3: Kia ora.
2: Iris.
3: Koe tēnei.
2: Ko hune tēnei.
3: Koe?
2: Ko hune.
3: Jun.
2: Ai.
3: Ko hau, ko tēani hau. No mota tau hau.
2: Oh, kia ora.
3: Kia ora. Kia ora. Koe.
2: Ai, ko mōwheo. Tēnā koe. Orong au i o kōrero.
3: I rongo koe, da kākau mwena, ko hakaputangia kia tau, e tiripua wai ki rungai te, i te takiwa pēne nā, e te kōrera tau kia tiripua wai.
0: Kā, peru, hei te whakarongo katoa mai te motu ki ātā.
3: Kia ora, Jun.
2: Kia ora, dia.
3: E te nire, ko hehea no atau, kia kōrero kia koe i e rātou tainga mai, i ngā hui a te wahine, you know, e te rāo tainga mai.
2: Ai.
3: E rangi, koe nei, nā te upakoteka, ko puta atu taku wai aki kona. Kia kōrero kau atu, ki haka mahala hara atu, ngā tāe maumua, kei koni o kōrera na ki taku kau mātua. E ko koe i katupungi aki koe te kāinga.
2: Ai.
3: E koe i a hori, ki te mohe tonu koe ki au, ne?
2: Kei te...
3: No a peita.
2: Ah, ko mohe o, ai, tēnā koe. Koe kōrero mōku mahi
3: kei te pai, te mea tātā kei te kōrero. O tēnei wahine, haere mai te kāinga he dental nurse mai.
0: Kā, kei te toi tonu o niho ne, Auntie Alice.
3: Ai, kei te toi tonu. Tu reiti tana tāna mai, ko kuia o ko waiha tau ke whati noa. Ai, runga tōna ai, ai kōrero nei te atene ka mahara, e ngā wā te kāinga e June. E te mea tau ki te kukurau o i roto i te pahi ki te tima netball o tēnei wahine. E tūkuru hoki koe ki te play.
2: Eki. Tūkuru. Apai o kupu.
0: Iris, kai te pehea tō tāua tima futipōru? Mena shorts.
3: Mena shorts? Tu kā hō wale ngi a kē. Kā wale wale, rangi ke puta mai te tepa o te upakona, kā hoke noe ku mahala ki te futupau, te tīma futupau rona. Ke te kore pea, mahala a tiu, te mea e tiripu mai, te kui ngua kē, ko te ari, ne?
0: Ko te ari.
3: Te kore hoke taku papa e mohoi te kororo pākeha. Ka te ari ngia te Iris.
2: Nā pai te re, te tangi o tēnā?
3: Nui rā wātai te hari atu ngākau ki kia kōrero atu ki a koe.
2: Kia ora.
3: Kia kōrero atu ki a koe. Me a koe, te tahi wātai nā pē ka kaki te a koe koni.
2: Kia ora. Ehi atu kāinga?
3: Wahine, rongo nui koe, mahi nui koe. E kore pē koe tahi au te aru aru haere.
2: Kai atu kāinga?
3: Kei rā ua hatne.
2: Hei atu.
3: Mai nukai te marae o waifetu.
2: Ai.
3: Ke tua tata mai te kai hao e whetu.
2: He, tēnā mō tō kai.
0: Anika, ia.
3: 46 Brook Street.
2: Ah, kia ora, tērā pēr ka wā te tai atu ki te ākoe.
3: Oh, pēr hea tō roki ki kone, ki pone kene.
0: Hei kone e noho an.
3: Ok, kina, me māre haere mai.
2: Ai.
3: Ke te ripo mai waina takuna mane ne.
0: Ai, kai amane. Iris, mui a koe, kai te haere tonu koe ki Penn Dennis. Hai tunai kura ko tō kura ki Penn Dennis.
2: Ai. Oh, ai,
0: kai tua noho mai e ia noho an. Kai te Lee Groom. Kai te kai no nā wahine toko i tō.
3: Ai, tino mohi anā.
0: Ah, nā kai reira, kai reira June e noho an.
2: Kana mai koe.
3: Taku kura e he matua no Rosalie.
2: Hes? Ai, oh ai.
3: Ai. Ai, uncle. Nā te tuahine ko Rosalie.
2: Yeah. Oh, well. Hana mai kōrua.
3: Tēnā pēr kā, ki te ahua māuiwi taku kaumātua ia ene, kiri pōmai.
0: Oh.
3: Wēnei ahua korena, ke te pai, rangi e mo te haere, tipi haere, pērai ngā rā mwaka.
0: Kia kā koe te miri tō koro.
3: Ai, ko kore hoki e whai traiwa, ne?
0: Nā.
3: Ai. Tareira, nui ira wātu tēne, te tahi o langa tira e kororo mai mai e mea, e diripo e a kane hana.
0: Ai.
3: Ai.
0: Kia ora.
3: Kia ora kani.
0: Kia ora. Kia ora, Iris, kei te pihi a koe.
3: Kei te pai, kei te pai. E mea mea nāma te kororo ni, hei, e wane mai koe ki te mihi atu ki a kani. Pai kia nā kuku taima ki te kororo ki a June.
0: Mai tikana, pai anu tēna.
3: Ai, June, kei harangi ki Alagam.
2: Kei rau kōkore noho ana nai, ne? Kei rau kōkore.
3: Oh,
2: e te whānau āpanui.
3: Oh, Oe no mo tēnei tāma e June ani ka ki te māu e āko e kone.
2: Kia ora, ka kite.
0: Kia ora, Iris.
3: Kia ora hoki tō.
0: Kia ora ki a kōrua ko tō koraua. Kia ora koutou. E whakarongo mai nei ki te upoko teika. Ā, koe rā, te pai hoki te rongo atu ngā kuia nei e waia mai anuana. Ā, koe rā hoki te pai o tēnei mea te kaumātua pai ana ki te noho whakarongo mai ki te upoko teika. No reira, i tēnei wā ka huri ake ko te taimai nai nei te kau, ono meneti ki te te kaumātahi karaka. He mihi ake tēnei nā mātau te upoko teika ki a kōrua June ko kānei hana. I hara mai nei ki te whakatakoto mai i tēnei o ngā kaupapa nui mo tō tātou iwi arā mō ngā wāhine Māori putanoi te motu. No reira, kia ora kōrua.
2: Tēnā.
0: Kia ora.
2: Tēnā kōrua.

0: mười te hoki ngā mai o ngā mate.
1: Ma, i a koe whakararangi nei i te nui o ngā take ka pupu ake ki te manai, te hunukutanga. He aha te hirahiratanga o te nohanga o tētahi ratonga mātai tūpāpaku ki Whangārei Pū?
0: Ki Whangārei Pū i te mea e i ngā titiro tātou e hara tēnei mahi i te mahi noa. He ka nui rā te tapu o tēnei mahi. Ngā kauke mātai e pai i te whakaaro e ko ngā mate o te kaitokerau me toia ki Tāmaki Rāno. Pokangi ai, tiro hi ai, ko te tapu o ērā tūpāpaku e tika kē me noho tonu ki konei tutuki noa te wahanga ki te ture, ā ka hoki tika ki ngā ringa tauawhi o te hunga e arohatu ana ki a rātou. Ina toia ki Tāmaki, ka roa te tatari, mōhio tonu atu he toru toru no ngā korona. Ina mengia ki Tāmaki, meaha, me rārangi mai ngā tūpāpaku. E wāte ai he korona ki te whakatika tika ake i te wahanga ki a rātou. Kau, keihea te aroha i roto i enei whiriwhiri. Kauke e tika, ka mutu, ka taimaha noa tū mō ngā whānau. I tēnei wā tonu ko ngā huanga e noho ana ki ngā tōpito o te taitokera e tawhiti te heke mai ki Whangārei nei. Ina toia ki Tāmaki tawhiti ki atu. Ngā mea kaitaia muri whenua te hokianga e ka nui rā te aroha.
1: Nā, no reira, aperahama me aha, he aha pea e tehi rongoa kua wānanga hia e koutou. Ka rua, māwai tēnei take e whakatikatika.
0: E, mā te tari hauora tonu. Hena ko tā mātou, kāhore nei mātou e hakai, kia kati te rātonga i roto Whangārei. Inā rā koia tēnā mō te taitokerau katoa. Nā, tēnei take ko hanga roa ke haere ana. Ko mātou koraua i whawhai tēnei whawhai kia puritia te ratonga ki kone, kia kaua e tuku, kia toia ngā tūpāpaku o te taitokerau ki Tāmaki Rāno. Nā reira e ua nā mātou ki tēnā, ka hore kau mātou ko te piko, e mea ke ana mātou me noho tonu ki kone.
1: Tēnā koe. I mua i te whakakapinga o a tāua kōrero, a perahama nā ko Matariki mā Puanga, tērā e kātata mai ana. He aha ngā e tei whakaritenga, ka whakahaere hia e koutou mō te tauhau Māori i tēnei tau.
0: Taheno ka mutu te hautapu ki te kura kaupapa Māori o te rāwhiti roa i roto Whangārei. Me te kaha miharo hoki o ngā kauenga, ngā haka haere, ngā haka ritenga. Whai wāhi atu ai ngā mokopuna o ngā hapu o tēnei takiwā ki taua kaupapa. Ka mutu i reira rongorongo ake ai ngā te ingoa o ngā mate, whakahua hua mai ana ngā mate no te tau. Ka hotu te ngākau i te tukaoro ta ngāke, ka tahi ka huri te aro. Ki te ihinga o te ara e ara mai ana, me ngā whakaaro mō ngā rangi kei mua i a tātou. Hākoa ngā taimahatanga, ngā pakeke tanga o te wā, me u ki te whakapono, ka mutu, me uwhia tātou mokopuna ki te kahu o te aroha, nā koia tērā ko te mahi i tatu i te ata nei. Hei arahi i ngā whakaaro mō te tau, e huaki mai nei ki mua i a tātou.
1: Kā rawe hoki. Nā kua u te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te Waimari, te kōrero ki a koe i tēnei rā. Hea mana i te runanga o ngā tūai a Perahama Edwards. E mihi ana.
0: Ngā mihi. Heora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
1: I whakarewaina te New Zealand Māori Arts and Crafts Institute Foundation i tērā wiki. Nā, he kaupapa e whakakotahi ana i ngā iwi me ngā pakihi ki te tautoko a Pūtea i ngā ākonga whakaero raranga hoki i te puia. Ahoi anō, hei whakawhānui ake i ngā kōrero mo tēnei kaupapa Ka whakawhiti arorangi atu ki te kaiārahi i te NZ Magazine.

0: Kaiki Foundation, kia Tatiana Kiwi Knight. E mihi ana, tēnā koe.
1: Tēnā koe, pohaturoa. O tērā, tēnā koutou, te iwi taringa are-are mai nei.
0: Ora. Tēnā koe, ngā mihi nui. Nā hei whakatū whera i a Taiwa Kōrero. Tēnā hea ha te take i whakatūri ai te NZ Mackey Foundation.
1: Ai, well, ko tai ki te wā. Kia hau nei me huakina ngā kuahai NZ Mackey, kia piri mai ai, kia tautoko mai ai te hunga e whakapono ana ki a mātou mahi me ngā hua kaputa i te wānanga nei. Mai i te tau 2020, i whakahokia te whenua me te pakihi nei ki ngā iwi e rua, ko Wāhi ao Tūhaurangi me Ngāti Whakaui, no reira, I tēnei wā e pikau tia ana te haipapa o te kaupapa nei e raiwa e ngā iwi e rua nō reira ai, ko tai ki te wā me whātoro i ngā ringaringa ki te motu whānui. Ai.
0: Tēnā koe, tēnā koe i e nā punua hītori i o whakamārama mō te pūtake hoki o te foundation. Mm-hmm. Hei āpiti atu, hea ha te whāinga matua o taua foundation rā?
1: Ko te mana motuhake me te rangatiratanga ki haunei. Kia tū pūmau ai te wānanga. Mō ake tonu atu. I tēnei wā me whai pūtea, me ngā noho rangapū, kia whakamau i tō tātou pai tawhiti, kia noho mātāmua ngā toi Māori me te ahurea Māori i tēnei whenua pērā i ngā wā o mua. Ai.
0: Oh, tēnā koe, nā i puta i a koe te pūtea, e hia hea, okay, te rapu pūtea koutou. Anō reira, ka pēhea te tautoko a ngā iwi me ngā pakihi i te kaupapa nei?
1: Ai, kei te whai mātou i tuatahi aki i ngā karahipi mō ngā tauira. Ko te rā te tono nui ki ngā iwi, kia tautoko te motu katoa i ngā tauira. Ko te rā te mea nui. Ko ngā koha, ko ngā mea philanthropy, ka mutu ko ngā rangapū, ko ngā partnerships, ko taku karangatū ki ngā tangata hiahiana ki te tautoko. Kia hui tātou me te whai ara hei mahitahi, ko koe ki tēnā, ko au ki tēnei, ki wai o te kite. Ai.
0: Kā rawe, nā ki a Taua Kōrero nei, i ngā kōrero mō te tā ki te pūtea, ki ngā ākonga ka whaihua, he aha ngā pāinga mā ngā tauira, e ako ana i te whakaero me te raranga.
1: Ai, me pēhea taku whakara apopoto i te whakautu. He maha ngā pāinga, engari ka ngana hau ki te whakara apopoto. Katahi anō ka tū te whakapōtaitanga o te tau nei. I te rātu wiki, ara toko iwa ngā tauira i whakapōtai. Nō reira, katoa ai ahau i ngā kōrero, kua kōrero tia e rātou. Ko te nuinga i uru mai ki te wānanga, ki te ako, o te rā ki te whakapakeri i ngā mahi āringa, engari, me te tiaki i ngā taputapu, me te ako i ngā mātauranga tuku iho, engari ko te mea ohorere i ako rātou ka pehea te tūpakari i roto i tōna ke rangatiratanga, kia tū hei rangatira. Kia haunei ko tērā te hua nui o te wānanga, he tino uaua te whakamārama. Ai. Yeah, te taia e tātou te waiho kia mimiti haere tērā āhuatanga. Ai, me ū tonu.
0: Kia ora, mutunga kia mai o te rangatira tēnā. Nā, kataia no te kaupapa nei ka whakatūria i tērā wiki. Nō reira he aha o Tūmanako mō te foundation nei, hei ngā tau e rima te kau e tūmai ana.
1: Ko Te tūmanako, mā te foundation ka kite I ngā toi Māori e whanake ana I te motu whānui. Kua roa NZMEKI e noho huna ana, mahi ana I te mahi. I tupu aku ahau I konei no Ngāti Whakau I ahau. Ene, I mōhio ahau ki a NZMEKI engari kāori au I mārama. Ki ngā mahi I konei, nō reira, ai, ka kite au I te whakatairanga I ngā mahi me te whakawhanake, te puawai I ngā āhuatanga katoa. Arā, kia kite I ngā rangatahi me ngā pakeke I ngā hua, o te uru ki tēnei wānanga me te ako, me te whai career I roto I ngā te whakairo me te raranga. Nai.
0: Mā, tēnā koe. Nā, ina, I rawe tērā. I nā tata nei, Tatiana, I te kōrero koe mō te hia hia kia whai ngā karahipi, hei ara pūtea mō te foundation. Pēhia nei, pēhia ana ngā pakihi, ngā rūnanga rānei, ka pēhia tauahunga. E hia hia nei ki te tautoko, te tuku ko hātu.
1: Ia, tēnā whakapā mai ko te whārangi ipurangi, NZMEKI Foundation, ira.com. Ia, kia hui tahi tātou ki te kōrero me pēhea te mahi tahi. Ai, tēnā whakapā mai.
0: tēnā koe, imua I te whakatepinga he kōrero a whakakapia.
1: Kao atu I te hei kakana mātou ai I te whakariwatanga o tēnei kaupapa. Me te ka pēhea te anga whakamua no reira. Yeah, mō ngā tamariki, mō kopuna te take. Rā, mānoa tia matariki.
0: Āna, mānoa tia matariki. Nāku, au te waka kōrero nei ki tōna utano mātou te Waimari, te whaiwāhi kōrero ki a koe I tēnei rā. Kai ārahi I te New Zealand Meki Foundation, Tatiana Kiwinoe, e mihi ana.
1: Tēnā rau atu.
2: Ki ngā kaupapa rohe ko anā hau a te mihi atu ki te kaihāpai matua I te hautapu o Ngāti Whakaue. Tipine James e kara, tēnā koe.
3: E mihi ana ki a tāu a Waikite.
2: Iro, tēnā koe, e kara e mihi ana, nau mai, tō tātou hōtaka manako. Tēnā kōrero mai ki te au, tētahi whakaata au e ata tohu tohu ana I ngā whakaritenga mo te hautapu o Ngāti Whakaue I te wiki nei. Tēnā whakamārama mai, te kaupapa I tēnei wiki, ka tūki hea, e nā āhuatanga e hoa?
3: Ai, ka pai, koe nei te umu kohu whetu o Ngāti Whakaue, kātū tēnei kaupapa ki whakatāhuna ngaru. Kia koutou ka are tino mōhi ana ki tēnei wāhi, ko whakatāhuna ngaru. He pito whenua kei te lakefront e kōrero tia nei. Ka are tino tapiti te whenua o Kaura mā whitiwhiti me marai kukuta. Me te mea hoki kei mua tonu atu I te punua kaukau o Waiariki. Koena te wahanga whenua o whakatāhuna ngaru kātū wai te umu kohu whetu o Ngāti Whakaue. Hei tāpiri ake, ka timata tērā kaupapa hei te hāpe pāhi te pā. Nā reira hei tau a wā, kia kotahi ai tātou ki tērā whenua. Anā ka timata ngā kara kia hei te takiwā o te rima karaka. E toru nei ngā urunga ki tau a whenua, kia mōhio tonu mai e te whānau. Ko tētahi wahanga, ko tētahi o ngā urunga mai kaura mā whitiwhiti. Kei aua tau ngā waka kei reira, mai te pāka. Ko te mea tuarua kei ngā Talitabi Hills, e tau ngā waka anō kei reira. Me te mea ki wā tātou hunga tūroro, wā tātou koeke, a tau ngā waka mā koutou kei Waiariki. Kia ngā wari ai te hikoi mā koutou ki whakatāhuna ngaru.
2: Tēnei wāhi whakatāhuna ngaru. Hea te hirahira o tēnei wāhi whenua kia koutou o Ngāti Whakaue e tūai te umu kohu whetu ki reira.
3: O kia pono, ko te kitotake tū ana te imi kohu te tū o Ngāti Whakaue ki reira. Nā te ngāwari kia kite I a matariki. I te titiro koe mai taua whingua tairawa ki whakapau ngākau. Kei reira ka ki te koe ko tōna tika ngā ko matariki e iri mai ana i te rangi. Koe nā te tino take kātū te kaupapa ki reira. Me te mea o ki he ngāwari noa kia whakakotahi ai i te iwi me te hāpuri ki taua whingua. Nā tōna ni. Me are i te mea ko whakatāhu na ngaru tēnei wāhi e wāhi tawhito ake nei e kāo. Koe nā te take kei reira wā tātai paitinga tēnei a marai tukuta. Rāua ko kaura ma whitiwhiti hei manaaki a tātai.
2: Kua tū tēnei kaupapa, tēnei tāna tau tuatoru, kua whakanuia e tātou e te motu, tēnei hararei o Matariki, o Kawanei, hara i te mea, kua roa rawa tātou te Māori e whakanuia na tēnei wahanga o te tau, engari a o Kawanei, kua toru tau. Hea te hira hira tanga kia koe ake e tipine o te whakatū o enei kaupapa i nāenei.
3: Kia hau nei, ko te hira hira tanga o tēnei kaupapa, koe nei wā tātou kirihi me te, kia hau nei, ne? Koe nei wā tātou wā e whakanui ai tātou te Māori, te Māori, tātia ke āhe tātou te noho tai, te whakaro tai, e pānai ki te tau kua hipa, me te mea hoki, e whakakotahi a tātou a Māori nei, me te mea hoki ka whakakotahi te taha wā tātou hāpuri whānui o Aotearoa whānui. Arī te mea ākua he kaupapa Māori tēnei, ko te mea matua, kua tūwhera wā tātou ngākau, kua tūwhera wā tātou ringaringa, i ngā hāpuri whānui puta noa tu i te motu. Koe nā te whāinga o tātou. Me te mea oki hei āpiti ake, he kaupapa tēnei, e whakarau o rānei nānei mā tātou tamariki. Me te mea oki me mihia ki ngā tangata pēnei i rangi mātāmua mā, ia rere ata Mākiha mā rātou kua roa nei e hāpai ana i tēnei kaupapa. Me te mea oki wā tātou tohunga pēnei i Anku Tuki Kūras mā. Nā rātou tēnei kaupapa e hāpai nei ki tōna ora. Me te mea oki ai, koe nā noi o tāku e mihi ana ki a rātou.
2: Ka hoki whakamuri e hoa, te tau kua taha ake nei, ko Waipea, ngā ingoa ka karangahia, ka whiua e koe ki a Pohutukawa i tēnei tau.
3: He nui ngā mate kei runga tanui o Ngāti Pukaue i te tau kāhipa nei, no ngā rangi tata nei hoki o te waka o te arawa ko nei ni mata tērā. Me te mea hoki no te tau kā hori ake, ko tōku kui ake tērā i mate i te tau nei. Ai, he nui ngā mate e rongo ana e Ngāti Pukaue i tēnei wā. Me te mea hoki kuina te pāinga o tēnei umu kohu kohu whetū. Ka hā hei tonu wā tātou whānau ki te tangi hia wā rātou mate.
2: Anga whakamua ana i nāenei o Wawata mo te tauhou?
3: Ai, he nui tonu ngā wawata mo Ngāti Pukaue. Tērā pēr ko te wawata nui rawa o Ngāti Pukaue. Hau Ngāti wā tātou tikanga me wā tātou hauora. Ko te whakataunga kreme o Ngāti Pukaue, ko inā pēr te tahi o ngā anga whakamua, ka whakaorohia. Me te mea hoki, kia noho pūmau tēnei kaupapa ki waina tonu o Ngāti Pukaue. Ko inā hoki te tahi o ngā anga whakamua.
2: Hei whakakapi nei kōrero a tāua i kōrero koe mō ngā wāhi tū waka, mō ngā whānau ka tau atu a te paraaere. He whakatūpato rānei, he whakamohio ranga ake rānei āu mō ngā whānau ka tai atu?
3: Ai, hei whakamohio pia ki ngā whānau whānui e tai ana ki te kaupapa. Hei tumutunga mai o te umu kohu kohu ka tūwhera mai te mākete o tau ata. Ai, he rā mere tērā, engari kua whakaritea he mā ki te mā te whānau. Me te hāpuri kia haere tahi ai rātou ki te mā ki te kai ai. E whakanoa ai rātou. Koe nā pēr te tai whakamohiotanga mā rātou. Me te mea oki, hei āpiti ake, ne, mau ki ngā kākahu mahana, ngā poraka, ngā prai ki te heria mai katoa e rā mea mahana mau. Ai, te kaua koe makariri.
2: Ai, marika, kaha tio ana i ngā ata i tēnei wiki. Ai, nā reira, ai, whakamau a ngā koti mahana e ngā momo. E kara, e tipene, e mihi nui ana kia koe, tō whai wāhi mai kia mātau o Manako, e whakamārama ai, te hae umu kohu kohu whetu o Ngāti Whakau e tū ana a te mutunga wiki nei. Kai hāpai matua i te rā umu kohu kohu whetu. Tipene, James, tēnā koe.
3: Mi ana.
4: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
5: Ko te kaupapa o Matariki mo tēnei tau, ko te kotahitanga me te noho tahi hei whānau. Ahakoa ko Matariki, ko Puanga rānei te tohu o te tauhou i Etehirohe, ko te aronga matua, ko kotahitanga. Ahono, ka hei whāngai mai i te roanga ake mō ngā kōrero o Matariki i tēnei tau, ka mokowhiti arorangi atu ki te pauwhakarai o ngā whakanuitanga Matariki ki a ahorangi rangi mā tāmua. E te rangatira, tēnā koe.
6: Tēnā koe, pohatua.
5: Ngā mihi nui. Hei wāhi i a tāua kōrero i kite au i te pānui i puta, i te korowai ka tau ki ngā whakanuitanga i tēnei tau, ana ko Matariki mā Puanga. Tēnā whakamaramahia mai te whānuitanga o tērā.
6: Ko te kupu mā i roto i te reo Māori, etahi wā ka whakamahia te mā hei kupu whakahono i te nama, pēnei te tekau mātahi. Etahi wā he tūhono i etahi atua, i etahi rangatira nui, i etahi āhuatanga nui. Pēnei rongo mā tāne, atutahi mā rehua, ana i tēnei tau ko Matariki mā Puanga. Etahi wā ko mā ka whakaropea, etahi ko me atutahi Matariki me Puanga. Engari, ko mā te kupu tika i roto i tēnei horopaki. No reira, i tīkina ko tērā kōrero Matariki mā Puanga, i runga no i te whakaro, kei etahi wāhi o te motu. Ko te whetū e tohu ana i te mātahi o te tau, te tīmatanga o te tau Māori, ko Puanga kē. No reira, me whai wāhi mai te hunga whakanui a Puanga ki tēnei kaupapa, ki te harare o Matariki, o tī rā ki ngā kaupapa i tēnei wāhanga o te tau. No reira, kei ko nei tātou ahau, mātou i tēnei wā, kei Ruapehu, kei Ohākune, e whakarite ana i te kaupapa kātū hei te rua te kau o Ahune, te kaupapa whakadui i a Puanga, o tira i a Matariki, me te mātahi o te tau, ko te whakaaro nui, ko te kōrero nui, i roto i te tērā taitara Matariki mā Puanga. Ahako Matariki mai, ahako Puanga mai. Ko te mea nui, ka noho tahi tātahi o te tau, ki te mihi ki o tātou mate, te whakanui a tātou. Ko irai te tikanga o te kōrero Matariki mā Puanga.
5: Well, tēnā koe. Ia koe whakamārama i te kōtanga o Puanga, o te whakamārama o Puanga i te kōtuitanga o Puanga me Matariki anō hoki i ngā whakanuitanga a motu. He aha te hirahiratanga o te whakakotahi i aua whakamānawatanga e rua?
6: Mohio koe, ngā iwi whakanui i a Matariki, kei reira hoki a Puanga. Ngā iwi whakanui i a Puanga, kei reira hoki a Matariki. Kei konei ahau i tēnei wā e noho ki te taha o te hunga o Koneki o te iwi o Ngāti Rangi, e whakarongo ana hau ki a rātou e kōrero ana mō ngā tikanga me ngā whakaaro, mō ngā ritenga i te wā o Puanga, o rite ki a Matariki, tino o rite nei, ko te rereke e tanga pea, ko te whetū i tohua, i rātou hei tohu, o te tau hou, koe rā pea te rerekētanga. Engari, ko ngā whakaritenga, ko ngā tikanga, ko ngā iho matua o te kaupapa e rua, e rua. O reina, kei te, tētahi mate ki au nei, ia tātou e noho ki tēnei ao hurihuri Pākehā nei. Ka whakaaro pea ētahi, kai te tukituki i te hunga whai a Matariki ki te hunga whai a Puanga. Kāo, he orite, tino orite nei. Nō reina pirangi au te whakakotahi nei a tātou katoa i raro i te whakaaro Matariki mā Puanga.
5: Tēnā koe, nā runga i te mōhio kei rua pēhu koe nai nei. Tēnā ka pēhea ngā whakahaerenga mō ngā hautapu hei te whakanuitanga a motu e kainamu mai nei. Ka pēhea nei te rerekētanga o aua whakaritenga?
6: Taku nei mōhio, te mōrite nei ngā whakaritenga, ka atu tētahi hautapu i te ata, i te wā e tū ana Puanga ki te rā whiti, i te whitinga mai o tamanui te rā. Ka tū te kaupapa ki Tirorangi Marae, ki konei, ki tēnei takiwā, ki te ātārangi o Maunga Ruapehu. Ko te iwi whakahaere te kaupapa i tēnei tau, ko Ngāti Rangi, ko te amokapua o te kaupapa, ko Che Wilson. Nō reira, ko rātou kei te whakahaere te kaupapa. Ko te wahi ki au he tautoko i a rātou. Ngā rātou mahi. Nō reira, taku te tiro me taku romo. He orite nei ngā kōrero, e orite ngā whakaaro me ngā tikanga.
5: Kā rawe hoki. I ngā rangitata nei rangi ki te au i e te kiriata poto i mahi ngā kai, na i puta, i puta i a koe. Ngā kōrero e mauna e whā ngā momo Matariki i te tau, a kotahi anake e whakamahi ana e tātou i tēnei wā. Nō reira, he ahara era atu whakamānawatanga, hei āhea hoki tātou, a ko ai, i e rāpekanga.
6: Ka pai e hoa. He, me penei pea taku whakautu, he nui ngā tikanga, ngā karakia, mahia e o tātou mātua tīpuna i roi te tau. He karakia whakanui i mahia i mua i te whakatō kai, i mua i te hauhaki kai, i mua i te hokinga mai o etahi manui, i mua i te haringa i te hiika, he nui. Ka haere ki te tūāhu ki reira karaki ai. Tuku hoki i te ohaoha i etahi kai, kai mā, he hautapu, hei kai mā o tātou atua Māori. Nō reira, koe nei etahi tikanga kua ngaro nei a tātou. I te hokitanga mai o Matariki, i te puku o te hōtoke, te karakia wāhi i te tīmatanga o te tau Māori. I whakaawa ke aha, kua hoki mai a Matariki, kei reira hoki ētahi o ngā karakia i mahia i ētahi kaupeko te tau. Pēnei te mato te tau, i te wā o te koanga tērā. I te hokitanga mai o te ora ki te whenua, ana ka karakia o tātou tīpuna. He karakia no i te wā o te raumati. Rehua? E karaki anō i te wā o te ngahuru. Mea koe nei anake te wā i mahi i nei kaupapa o tātou tīpuna. Engari, koe nei ētahi karakia nui, ētahi o ngā mea matua. Nō reira, i raro i te kaupapa o mahi ngā kai kei te pirangi matau, te whakātu i enei karakia, i enei tikanga, ko te whakaaro pea ka rata ētahi ki tēnei kaupapa. Ko Matariki tētahi ngari kai reira hoki ētahi atu. Nō reira kua haku tātou i te hautapu ki a Matariki. Kua taipa e te tiro ki ētatu o ngā tikanga me te whakaora i te whakapono Māori. Ko ira pea te whainga matua, te whakaora i tētahi whakapono Māori i ahu mai i te ao Māori i ahu mai i ngā mahi ao tātou tīpuna.
5: Ai, mihi ana tēnā koe kua u te waka kōrero nei ki tōna utaku a rangatira tō mātou hotaka i tō whai wāhitanga mai. E te rangatira pauwhakarai o ngā whakanuitanga Matariki ahorangi rangi mātāmua. E mihi ana.
4: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
2: Ki ngā kaupapa arohe nāi nei, e ko anā hau te mihi atu ki te kahika i te hiku o te ika, kahika moko te pania e kara tēnā koe?
7: Ei, mihi anō ki a koe ki a koutou katoa, e mātaki mai anei, horongo mai anei tēnei wāni.
2: Ahiaha, tēnei raru burnout te, ki te ana i a koutou i roto i o Moerewa i tēnei wāhi, aha te rongo ā e hoa?
7: Oh, tika, ko te rongo ā, ne? Ko te mātauranga me te mahi tahi o ngā whānau. Koina te rongoa mō ngā raruraru katoa i konei te iku tika kamutu hei ko tāku ki ngā raruraru katoa te motu whānui. Ko te rongoa, ko te mātauranga, ko te mahi tahi me ngā whānau. Hanga hōhā ana tēnei ki ahau anō hoki, tuatahi ake e mōhio ana tātou ko ngā prihimana i konei, kua tino... pau anō te hau, ne? E poke ana e ngā tini mahi, ngā tini āhuaranga, kore nawhi mai ngā prihimana i konei nō reira, ka hore a hau e noho ana hei kahika mō te tū me te tohu atu ki ngā prihimana ai e aha ana koutou. Ai, e mōhio ana, he mahi tēnei e noho ana kia... oti ai ngā prihimana, te mahi kia haumaru ai ngā hapuri. Engari, ki te mea kore nawhi mai ngā prihimana kaha. Ngā prihimana i konei he atahua, ngā prihimana i konei he kainoho i konei. Engari, ko kore nawhi mai rātau e oti ai i wenei mō mahi mō te āta tiaki i a tātau. Ki te tāo o te kainihira, ko te tahi o ngā mea hōhāne, kua tangohia e tēnei kāwanatanga, ngā mō pūtia haumarutanga, ngā pūtia e... pōturi haere ai ngā huarahi, ngā pūtea, e kite ai ngā wāhi raurau, te hakatū i rotu i ngā hapuri, kia kawa tētahi waka e tere tere anō te haere. Engari, te mutunga o te rā, kei a tātou anō te rongoā. Nō reira, mēnā koe, e noho ana i tō kāinga, e mōhio ana ki tētahi mima o tō whānau, ka mahi i tēnei mahi, e mōhio ana koe ki wona whanonga e kore e tika, e kore e haumaru ai te iwi, ko tāu e noho ana ki runga i a koe, ko te haka pātū ki taua mema i roto i tō whānau me te haka tika i aia. Koina ke hei ko tāku te tino rongoā mō ngā hapuri o konei o te hiku e te, o tika, engari ki te tāone o Moerewa tonu. Mēnā e pēnei ana te mahi i roto i tō hapuri, ko ai mahi ana i te mahi. He whanaunga ki a koe, haka tika hi a tō whanaunga. Mēnā, ko mōhio a hau ki tētahi, o woku matahuanga, o waike atu, e mōhio nei a hau, ka mahi i tēnei mahi kia pēnei, ka haka tika a hau i aia. Nō reira, kia kaha mai e te whānau. Ahatia, mēnā e pēnei ana, me ringi tonu atu ki ngā prihimana. Me he mea, e kite ana koe i ngā mumo whanunga e pēnei ana, ki ngā mahi e tino mō reare ana, nā, merengi ki te prihimana. Kei reira tonu, ngā momo tikanga o te kaunihira, mēna ko haka tūtū i tētahi petihana, e tūtū mai ai i ngā raurau ki tō tiriti, kei a koe anō tērā, petihana mai ki te kaunihira, anā ka rapurapu mātau i tētahi pūtea, ko tōna tūmanako ka taima ai te kāwanatanga ki te kore, te rapea he utu reti e tūtū mai ai ki o wera, engari ko te mahi kei a koe. Ko te mana kei a koe, ko te mana o tō whānau, ko te hakatika i ngā tangata kei roto tonu i tō hapuri kia kawe e pēnei. Koina, ne? Whanaunga? Koina.
2: Tēnā koe. Whakatika hia, e hoa mā, whakatika hia. E taitai mai ana, ko te kaupapa, ka whakanuia i tēnei tau, ko Matariki Mapuanga, e, ko te whai a te... kaupapa āmotu kia tūhono i ngā kaupapa e rua o tēnei tauhau Māori kia mātau i te taitokerau ko Puanga te whetū tāraki i tēnei wāhanga tau. Heha ngā kaupapa nui kia koe i tēnei wiki e moko?
7: Oh, tika, kua timota kē te hakanui a Matariki i roto i ahau, i roto i taku hapuri, i roto anho ki i taku whānau. I tērā wiki i kake pahikara wetahi mātou i konei te kai kohe kohe, kia hakanui i tētahi o ngā kaimahi i runga i te pauheringa tai, koina te ara kakipahi kara o konei. Nō reira i hakanui i aia, ka tika i raru i a Matariki, i a Puanga, te wae maumaharu atu ai tāte katoa ki te hungamate, kua ngaro atu i ratu i te tau ko pahure, whai hakaro mō te inamata ana, kia whai hakaro anu ki ki te anamata. E piamo ana hau i ratu i te wikine ko pahure, i āwhina atu māta o te whanau i taku tuahine ko hunuku whare, ko tōna tikanga ko tai atu ki mitimiti, ki te kāinga ki mitimiti, reira te tahi hakanui ko Matariki ki te ākau tōne ngoe, ngari i huitahi māta o te whanau ki te kāinga o tōku tuahine. I kaitahi ka wānanga tahi, engari hei tēnei wiki e tū mai nei ko tētahi mahi tino pai, na ko māo ko kaikaunihira rākina tērā kua karangahia e te kāwana tianara e Fire Cindy, kia tai atu mauatahi ki Pōneke ki te hakanui i Matariki, ki tōna whare, ki te whare o te kāwana. Nō reira ko mautahi ka hakahiki atu ai ki roto o te upoko o tika, hei tēnei tai tēnei, kia tai atu ki tōna whare, ki te hakanui tahi iaia i a Matariki i a Puanga, me wera atu o ngā tini kanohi o ngā rohe ka tai atu. Taitahi atu ki reira.
8: E toru ngā mea i kapo i a hau i tēnā haka autu au ko te inamata, ko te anamata, me tā koutou hui a te mutunga wiki nei, tuatahi ki te inamata e hoa. Ko wai he ingoa, ko wai rānei ngā ingoa, ka karangahia e koe, ka whiua e koe ki a pohutu kaua i tēnei Matariki, katahi ka rua. He hao wawata mo te anamata, ka hoki mai ki te pātai tuatoru. Katahi, inamata, ko wai ngā ingoa, ka karangahia, ka whiua e koe, kia pohu te kawa i tēnei wiki ka mutu. Anamata, he hao wawata mo tēnei tauhu.
7: Oh, tika tonu rā. Oh, mō te tini me te mano o te hunga mate kua riro atu ki te pō, ne, e tika ana kia haka nui rātau i roto i a pohutu kawa i te rewanga mai o te, o te kupinga tara mainuku ko rātau katoa te hunga mate ka whetūrangitia. Engari mō te tini me te mano e te whanaunga, he tini, he mano anō ki ngā whanaunga tata, ngā whanaunga tawhiti ko mate i roto i te tau kua hori ake, nei haua hoki ehea ke ngā wā, ko hoki hoki ke atu ahau ki te marae, ki te tuku atu i ngā roimata ki runga i ngā whanaunga no reira. E ngā tini whanaunga o te wā, ana, ko pohutu kawa tērā, te whetū karanga i te mate, te aki i te mate, ana haere tahi atu ki a pohutu kawa. Ko taku tino whetū, i roto i te kāhui o Matariki, ko ia tēnā ko hiwa i te rangi, i runga no i te mea ko hiwa tērā, te whetū o te tuku moi moi ā, no reira hauneina, e noho tūmana ko nui ana ki te tauhau e tū mai nei, e tuku atu ana ki runga i hiwa i te rangi, ko ngā painga katoa o te tau e tū tata mai nei, engari o te wā o te pōti. Me tēnei wā tonu i roto i te kāwanatanga, he nui tonu ngā raruraru o te wā, me ngā ture o te wā, te taupai pōti mō ngā wāri Māori. Mihara i te mea e tuku ana hau kia toa kowai kowai, engari e tuku ana hau i ngā moemoe a kirunga i a hiwe i te rangi. Kia māma noe ho te huarahi kei mua i a tātou. Noe tonu ngā mahi kei mua i te aroaro no reira kia kia hamai tātou katu. Poina katoa katuku a te kirunga i a hiwa.
8: Tēnā koe, hanei ngā pātai whakamutunga ki tō hui tahi ki te kāwana tianara i te pōtaite, kaurua ko kai kaunihira rākina. Ka pehea kōrua e whakarite mō taua hui tahi ki aia, taua noho tahi ki aia, ngā kōrero rānei ki aia. He tikanga, he ture rānei mō e nā mahi, ka pehea rānei tā koutou whakarite.
7: Oh, tika. Kamtūra he tuatahitanga kia tonua ki wēnei nōti poi o te nōti nōta kia tai atu ai ki te whare rāno o te kāwana tianarani. Me te moi ki rei rāno ki nō reira, ai ka tonua mai ki a mautahi ko ngā mō tikanga o te nohotahi ki aia, o te kōrero ki aia, engari te mutunga iho te wāne. He whaia no tātou anua whaia Cindy no reira ko te painga ki tanga ana. E ki te ana ko tetahi Māori e noho ana ki tērā torona tapu o te māngai o Kingi Hare i konei i Aotearoa, no Māotahi anō te whiwhi ka tai atu ki koi aia, ka haka ritiriti ngā momo kākahu o ka wai ngā menuene, engari ka tino ki amo kia tai atu ki reire me te haka hoki mai ngā kōrero ki te kāinga hei te hokinga mai.
8: Kā rawe, ai hikaka anau i tērā kōrero a tāua kia hoki mai koe i tērā hui. E moko e mihi nui ana kia koe tō whai wāhi mai kia mātau o Manako, ia te wā. Kahika i te hiku o te ika moko te pania, tēnā koe.
7: Tēnā koe, kia ora.
4: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
5: Nā kia ko tahi atu ki te kaupapa kōrero o te wā. Aku I hokona e Ngaitahu te 33 ōrau o Milford Sound Tourism, kia nui ake tō rātou reo ki ngā mahi whakahaere, ki ngā mahi tiaki hoki i a piopiotahi. Ahoe no hei whāngai mai te whānuitanga o tēnei tūāhuatanga, ka mihira ki te tumu whakarae i Ngaitahu ki Justin Tipa. E mihi ana.
9: Tēnā koe, morena.
5: Hei wāhi ai a tāua kōrero, a tēnā heaha te tino take i whakatau ai a Ngaitahu ki te hoko i te 33 ōrau o Milford Sound Tourism.
9: He wāhi nui whakahanahana tēnei, he puipui aki, he tino taonga piopiotahi, ka mutu te rua o te moho kia mātau o Ngaitahu. Nō reira, kua roa nei ngā rūnanga o Murihuku, e ngana ana kia whai wāhi rātau ki ngā mahi tāpoi o piopiotahi. Nō reira, ngā runga anō i tēnei kaupapa, koe tutuki tērā o ngā hiehia o rātau, engari he nui tonu ngā mahi kai mo i te aroaro.
5: Tēnā koe, ngā he aha ngā rerekētanga ka kitea pea e ngā manuhiri, e ngā tāpoi i piopiotahi i tēnei honunga hau, i tēnei mahitahi hoi.
9: Kaore kore ka kanui ake te kitea te rangona hoki o te reo o Ngaitahu i te tuakiritanga ake o Ngaitahu i roto i ngā mahi tāpoi. Hoi anō, kua roa nei a MSTR e mahi ana i enei mahi. Nō reira, hari te mea ka karere ke rawa, engari kia kaha ake, kia pakari ake te wāhi kia Ngaitahu i roto i ngā mahi. Kia whānui te titiro, engari kia kitea, kia rangona ngā kōrero ake te tuakiritanga o te iwi i roto i era mahi tāpoe. Ko te mea nui kia tiakina te taia. Kia tiakina hoki ngā manuhiri i runga anō i ngā tikanga a paua mā, a taua mā. Nō reira, kia hoki anō ki tērā kōrero kua roatu i te whātakau tau tēnei kamupene mahi ana i āna mahi. Nō reira, ko tā Ngaitahu pea, he tuku i o mātou kōrero wa mātou tikanga, kia pai ake te wheako a ngā manuhiri e taitai ana ki roto o piopiotahi.
5: Tēnā koe, nā he aha ki o whakaro ngā hua nui o tēnei whaiwāhitanga mō ngā runaka me ngā whānau o Ngaitahu whānui anō hoki.
9: Ko te tino hua, ko te whaiwāhitanga ki taua pito whenua. Ko roa nei ngā whānau o Murihuku e noho ki waho ana me ki i taua pito whenua, taua rohe. He ueua kia whaiwāhi atu, nō reira kia kitea, kia rangona hoki ngā whānau i ngā ahuatanga ake o tērā whenua. Mo te tūpono noa, he ahuatanga e tae ana mo te wāhi ki te mahi kai. Hoi anō, kia kitea, kia rangona Ngaitahu ki runga o piopiotahi anō.
5: Mako mana, ka whai wāhi nui koutou i a piopiotahi i ngā whakahaere o te takiwā anō hoki. A he aha te pai tawhiti ki o whakaro o tēnei kaupapa.
9: E kore kua tui te tiaki pai te whenua. Te tiaki pai i te tapu, i te mauri, i te atāhua o taua whenua o tātou. I te mea he wāhi whakahirahira mō Aotearoa whānui tonu, hari i te mea mō mātou o Ngaitahu anake. Engari he wāhi e tikana kia tiakina kia toi tū mō ake tonu atu.
10: I mua I te whakatepenga o ngā kōrero nei, he kōrero whakakapia?
9: Ko tāku noa, he āhuatanga tēnei o te kotahitanga, kia mahitahi ngā iwi, ki ngā kamupene Pākehā, iawai ake rānei, kia pai ake te whiako a ngā manuhiri e taitai mai ana ki Aotearoa nei. Kei te mōhio tātou te iwi Māori, kei te hiehia tia tātou e te ao. Nō reire, tika ana kia whai wāhi ngā iwi, ngā āhuatanga Māori ki roto i ngā mahi tāpoi kamutu i ngā mahi katoa o tēnei whenua. Nō reira, he timatanga tēnei, taihua ka kitea ka pahawai tēnei kaupapa.
10: Ai, mihi anaku a pai te waka kōrero nei ki tōna utano mātou te waimari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Hei kakanei a mātou i te ahunga o tēnei kaupapa. Tumu whakarai i Maitahu Justin Tipa. E mihi ana.
9: Tēnā koe, nā mihi.
11: Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā manaakitanga te wāhi ngaro. Kia wātea, kua wātea.
12: Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
13: He mea tautoko
14: nā te mānga.
15: Hei pāho.
16: Ai Marika, ko te pāinga hoki o ngā waiata, wātea, ono raumā toru, te iarere.

0: high school Mangonui was originally named Tepariki. It was renamed after Chief Moipuri and his son Tukiata spotted a school of sharks. As they were luring him into the harbor, Tukiata saw a large shark and he called out, "He Mango, He Mangonui." After a long battle with the shark, it was pulled ashore to where the post office presently now is. Mango, shark, nui, fish, Mangonui.
1: Tēnei te mihi kaua tū ki a koutou, e tautoko ana I te kaupapa o te reo rirangi o te hiko tika. Tūkua te reo Māori ki a rere, marunga te ia rere, iwa te kau mā whitu I ratahi. Whakarongo tonu mai.
2: Hei, tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou tāunga te reo I rirangi o te hiko tika, iwa te kau mā whitu I ratahi te ia rere. I tēnei haoro te kuaka māranga ranga ki runga I te waia kōrero ko kahurangi Neira Glavish me tēnei kōrero e pāna ki te take ki roti te tai tukerai me te take ki a Trend Power no reira me tarea ke tātu ki aia tēnā koe whā Neira
3: Ai, mihi atu e marā kia koe o tī rā ki tēnei rā haua uoki ki roto o pune ke ngari ki tāma ki nei aho kohuama
2: Ai, tika tonu koe ara te āhua ranga o te huarere I te rangi nei āhua kā pua pua ki roto I te hiko tika ki muri whenua. Hoi no e mahana e pai mutunga ki roto I te taihana nei. No reira, ko te upoko kōrero ki a pāwi tēnei wā, ko kautau ngā rangatira no te tau tokoerau e haka he I wende o ngā take o Transpower mā koe waiho maunga māramatanga mo tēnei take e whai.
3: Ai, ko te mea ke, me whakaaro e Transpower o ti rā kei ngā hunga e mahi pākihi nei rā te kōrero mō rātau I whara kino rātau wā rātau whānau wā rātau rātau me ngā pākihi katoa ki roto o te tai tokerau I te rā wā mō tēnei take he take nā tātou te iwi ke nā hoa me ki he tangata e hara no tātou nā te tangata kē te he I whara ai te katoa ko te hihia kia kaua no tēnei take e pā mai a muri hoa genei o ia tērā ko tā mātou e topohe atu nei ana kia Transpower ka hone noa rātou kia taia te mea e kone rawa tēnei e pā atu anō hakoa ki hea e ngari ki roto o te taitoke rau I tēnei wā
2: Ai, koronga nei, ko koe tētahi e tautoko marika I wene o ngā take ture. Hoi no, ko wai atu. Ko wai atu ngā rōpū, ngā tira, ngā kāhui e tautoko marika I tēnei o ngā kaupapa e whāe nei rā.
3: Kāhone no au ki a rongo ko wai e tautoko mai ana e ngari I tōna tika I tēnā pākihi kei tēnā pākihi kei tēnā tōnā ke amo tika mena e hihi ana ki te tautoko mai kāhone rānei kei a rātou amo tō rātou tika e ngari moku ake me tōku marai e tino kōrero kahatu ana mātou I te mea I whara tō mātou marae āhua ki te manaaki I tangata manaaki manuhiri ka pā tēnā mate anō ki wetahi atu kia kaua ko ia tērā ko te tumanako o te whatumanawa kia kaua anō tēnei take e pā ki te tahi ke atu anō o tātou
2: Koia te take hakarewa e koe I tō tautoko mō tēnei kēhi āture nei kia hakarewa ki mō I ngā hāpuri kia ki tēnei tātou katoa I tēnei o ngā take o Transpower rātou ko o Mixum
3: Ai, koia tēnā e hara ko mātou nahe ano tēnei mā o Transpower e kia nei mai te tai tokerau I tatu I huake ki roto o Ngaitaru mena I tēnei nia I ki tonei o te tūmanako kia kauano I tēnei hapeo ki hea
2: Ai, ā, tika tonu, hei tino take tēnei, e hara tēnei ki roto I te ika a Māui, anahe ngeri tai no atu ki a rātou te waka a Māui, ne, whai anō reira, heaha te karere matua, ki ngā whanunga e whai tainga mai nei, tēnei wai e pāna ki tēnei take.
3: Ai, kia ora, koe e tēnā. Kia tūpato tātou katoa, ki tēnei hunga e kia nei ko Transpower, hapua ki hea. Ko wā e huri tua rātu kia rātou, ke pā anō tēnei mea kia koutou kia tātou anō.
2: Ai, ā, tika tonu nō reira. Ki tēnei wetahi o ngā koro e pāna ki tērā haukutinga o te hiko I te tau 2020 mā whā tino hei, tino wharai ngā hāpori Māori me ngā Pākihi ki roto I te taitokerau nei nō reira heaha wetahi atu o ngā koro matua ngā upoko koro ki ngā whanaunga e hakarunga mai nei
3: ai, koe tēnā
2: No reira, mō ngā whanaunga, nō te tai toke rau nei, nō te rohe whānui e hihi ana te tautoko I tēnei kaupapa pihia nei ngā whanaunga e tautoko mai.
3: Oh, oi no, tēnā no I tāku neina, oi no, haere kororo atu ki ngā, ki wā tātou tauaia, ki ngā hakoako lei e hakarongo mai nā kororo ia.
2: Mm.
3: Oi, ono tātou tēnei mea, te māma no heo tēnei mea te mautuara wa o me ngau nua ke e hara o te tuara kia ora tātou
2: Ai, tika tore mihi anō ki o kōrero ki o koutou mahi kia hakarewa tēnei take ki mui a tātou kia kawa tātou e noho waha ngunge engari kia whāki atu ngā whakāroa e pāna ki tēnei o ngā take nō reira tāku kia kui tēnei wai e whāia kia mataru ki ora
3: kia ora, kia ora
2: Ai, ko te reo tēro kahurangi Neira Glavish me tō rātou kaupapa e tautoko marika I wene o ngā take ture ki ngā take o Transpower rātou ko Omixon nō reira whai atu I tēnei kehi ka tū ki roto I ngā kōti hei tautoko I tēnei kaupapa kia kawa rawatia tātou e waiho mā whai a Neira nahe engari mā tātou katoa e whāki atu ngā whakaro ki kia wai rāne koiara tāna kōrero hei aha te ngau tuara engari ngau ki mua hei wene o ngā kōrero hakarama tori mai kato tātou reo irirangi o te hiko tika iwa te komākitu iratai te iarere

Tua rua, ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha ki a koutou. O ti rā e kui mā e o koro mā, e o kūkau mātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira i ko nei e tika ana me mihi au kā tika. Ki wēnei o ngā reo erirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata kia tīmata ake au. Ki te tai toke rau e homa. Nā te mea, kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika. A, kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mōrena kia koutou, koruatahi, koruatahi, mōrena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, mōrena kia koutou, nei te mihi mo te Tautoko mai. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, tēnā koutou, nei te mihi. Kei Ruatōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, nei te mihi, mōrena kia koutou, tēnā koutou te Tautoko mai. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, nā reira, Tūmeke kia koutou, mō te Tautoko mai, mōrena. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā kua ono mai, tēnā koutou, mōrena. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Nei te mihi kia koutou mō te Tautoko mai, te hono mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā kua hono mai, mōrena kia koutou. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM tēnā. Tēnā koutou, nei te mihi. Kei te Whanganui Ātara, ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou. Hei pakakapi ake, kei te Waipou Namu. Kei o Tautahi, ko Tahu FM tēnā, ko hono mai o tira. Kia koutou, katoa rā auareo irirangi. Katahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou, i hono mai o tira, mō koutou i Tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari Taitimu ki Tauranga Moana. Ko te pine a hau ko au, tō koutou tō tātou kai papa o ho i rungi i tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata taite, he ata rāpare rānei te toru te kau. Te toru te kau o hurai, o hongo ngoi rānei. Nā reira, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā koutou katoa. Ahoi anō, mai te wā nei nā, taino ati ki te whakaraka i tēnei ata. Pērā ia, e tahi kōrero, kauhau, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te onokaraka i tēnei ata, e wā tono o Waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha ki koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou. Tēnā koutou. Ngā mihi o te ata ki koutou katoa. Atamārie, mōrena. Mōrena.

Ko te wā, ināianei i Taipari, Taitimu, ko te Ruatakau Māpitu, meneti ki te kotahi karaka i te ata. Nei reire e hoa mā ko te nei ia, te wā, mō taku pito pito kōrero o te rā. Nei reire tuatahi, tuatahi ake, ko te nei rangi, i runga, i tō tātou maramataka Māori. Nei reire he taite tēnei, he taite, he rā pare rānei te toru te kau, o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reire e hoa mā ko tōne ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko rākau mātohi, rākau mātohi. Rākau mātohi. Ana, e aiki ngā kōrero, he rangi pai tēnei, mō te mahi hi ika, me te mahi i rato i te mārai, hoa mā. Mō e nā mahi e rua. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei runga rawa atu, kei runga rawa atu. Nā reira he rangi pai tēnei, kia mahi e ngā mahi e tika ana kia mahi. He rangi pai tēnei, hei pakaoti i awa mahi rā. He wā pai hoki tēnei, hei pakapanaunga me tō uano whānau. Nā reire e hoa mā kuia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori a rā kō rākau mātohi. Anā, tuarua mai, ko taua pānui anō, anā, mēnā kāri anō koutou kia rongo, kei te hia hia tēnei kāwanatanga, ki te whakapanoni i te ture Resource Management Act, arā te RMA. Ahoi anō ko te tino hua o tēnā mahi āna e hoa mā. Arā, mā reira ka whakakorengia, ngā mana whakahono arohe e Wainganui i ngā iwi, me ngā hapū, me ngā kaunira. Nā reira, tēnei kāwanatanga pōko tipa e pōkoko hua e. Ahoi anō, mai rāno tāna pōkoko huatanga nā reira. Me kau e tūmeke, me kau e tūmeke, me kau e ohorere, ne? Ahoi anō, kia matāra toni tātou, kia matāra toni tātou. Nā reira, he take e nui ai te take me poti tātou. He nui ai te take ināianei me poti tātou. Kia poti atu tēnei o ngā kāwanatanga ki waho. Kia poti mai tētahi anō kāwanatanga ki roto. Hoi anō. Ko ia e nā, ngā kōrero e pā ana ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, hoi anō mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E haere ake nei, ko tētahi uiuinga. Tētahi uiuinga I Wainganui I a Māua, ko Āperehama Edwards no Ngāti Wai. Ko ia hoki, ko Āperehama hoki te kaitono mo te pāti Māori I roto I te rohe o te Taitokerau. E ho mā I te atanei ka kōrero mai ia mō ngā mana whakahono ārohe o tira mō te hiahia a te kāwanatanga kia whakakoringia I aua mana whakahono ārohe. Nō reira, whakarongo mai, kia Āperehama Edwards.
1: E te iwi e te whānau, hoki mai rā, ki tai pari, tai timu. Kei tēnei wā, ko hono mai tētahi manuhiri ki te tātou pai kōrero. Ko tā tātou manuhiri, no roto mai o Ngāti Wai. Ko tā tātou manuhiri, ko ia rā, kai tono mo te pāti Māori I te rohe o te tai tokerau. Nā reira, e Āperehama Edwards, tēnā rā koe e hoa, tēnā koe.
2: Hei, tēnā koe, o tira e mihi nui atu ana ki te hunga e hakarongo ana ki a tāua.
1: Ka pai hoa. Nā, ko te hia hia a tēnei kāwanatanga. Ara, me ki te whakapanuni e te ture RMA, kātahi kārua, mā reira pia, ka whakakorengia anō hoki, ko ngā mana whakahono ārohe, I Wainganui ngā iwi, ngā hapu, me ngā kaunihira. E hoa, e ai ki ētahi, he mahi kaikiri tēnei, engari o whakaro.
2: Ai, ko te mutunga mai o te kuare, ne? Te mutunga mai o te kuare, te mutunga mai o te kino. E kaikiri ākua pēhea tō titiro ki tēnei take e kaikiri.
1: Ai.
2: Kaore nei te tika. Hea te he, o te whai wāhi a te Māori ki roto I ngā whiriwhiritanga. Nā reira, koeira te ao Māori o tira, te iwi nui tonu, e auwe atu nei ki enei mahi kuare tēnei kāwanatanga. Engari kia mahara hoki tātai, ko ngā whakahono ārohe kōrero tia nei, koino he tepe noiho tērā ki tā tātai e mana ko ana. E harai te mea koia te whakatinanatanga mai o te oati I oati tia I roto I te tiriti o Waitangi. Engari he huarahi e tāi atu ai tātai ki reira. Nā reira, ākua tātou e manawa pāna, e pāpauri ana ki tēnei wero a te kāwanatanga, ki te mana whakahono ārohe. E harai te mea me whakapaua tō tātou kaha, kia hoki anō ki reira anake, me titiro tonu ai tātou ki te whānuitanga, ki te hohonutanga o ngā oati o te tiriti o Waitangi, hei whakatinana mā tātou.
1: Ka pai oho. Nā reira, pēheo hoki o whakaro ara ki tērā o ngā minita, ko tā Chris Bishop kōrero. Ka whai wāhi tonu, te iwi Māori me ngā hapu, I roto I ngā whakapanunuitanga hou. Engari, o whakaro ki tērā kōrero ana.
2: Kia au kaore he mana o tēnā kōrero, kapo kōrero noiho anaia. Ki taku titiro, ka mutu I reira tino ki te ai. He mahi kuare tēnei mahi, e tahuri ngā narātau I ngā mana whakahono ārohe mō te aha. He mea ke ana e, kaore nei te tika kia whai mana te reo ngā hapu me ngā iwi ki te āta ki roto I ngā kōwhiri a ngā kaunihera. Kuare pai tērā, me whai wāhi, ngā mana I te whenua ki roto I ngā whiriwhiri a ngā kaunihera. Nā te mea, e kore ngā kaunihera e mōhio, e kore hoki e marama ki te tirohanga a te Māori o tira ngā hapu me ngā iwi. Ki ngā whenua e whakamahi ana I roto I ngā whakaaetanga a ngā kaunihera. Nā reira me whai reo te Māori ki roto I ērā whiriwhiri. Ko tāku e tohe atu ana, hea te pai o te whai wāhi noiho ki roto I ngā whiriwhiri mena kaore he mana ki te whakatau I te kōrero. Nā reira koeira te mahi nui mā tātou me titiro tonu tātou ki reira. Kia whai mana te Māori ki te whakatau kōrero kaua ki te whiriwhiri kōrero anake.
1: Ka pai. Ana, me te mea hoki, kua roa nei, ngā iwi me ngā hapu, e mahi pai ana, e mahi tahi ana me ngā kaunihera, ara ira atua no ngā painga, ira ke ngā painga o te mahi tahi, engari ka tai ka haramai te kāwanatanga me tēnei whakaro ona, ne?
2: Ai, tika hoki, kua roa ngā iwi me ngā hapu, e mahi tahi ana ki ngā kaunihera, e whakatupu ana I te wairua, whakahoahoa, e uai. Ngā manako a te hāpori, te tūmata whānui, engari e hara i te mea me ū i runga i te takahi i te mana o ngā hapū me ngā iwi. Mo te wahanga ki ngā wāhi tapu, mo ngā wāhi whakahirahira, e rā tuāhua katoa, koia me whai reo te Māori i roto i ngā whiriwhiri. Ko ki te tātou i roto i ngā tau i ngā wā, ka haere poka noa, ngā kaunihera ki te mahi wā rātau mahi tāka takahi i ngā tapu, ngā wāhi tapu i ngā wāhi whakahirahira. Engari i nā whai reo te Māori i roto i te whiriwhiri ngā o te kōrero, e ka painoiho te haere whakamua.
1: Ahoi anō e hoa, ana, ki te atua, ki te haere tonu tēnei o ngā āhuatanga, a tērā pia ka nui ake, ka rahi ake, te hunga, te iwi Māori me ngā hapū, e tono atu ana ki te kōti taitai, ki te pakamana i te tiriti rānei, te ropu pakamana i te tiriti, ki te tohe i te take nei, ne?
2: Ai, he takahi tēnei i te tiriti o Waitangi, he takahi tēnei i te mana o te tiriti o Waitangi, he takahi tēnei i ngā ti o ati tia i roto i te tiriti o Waitangi. E hara i te mea ko ngā mana whakahono ārohe, te whakatinana tanga mai o te hohonu tanga o aua o ati, engari ko ia te tahi o ngā huarahi e tai atu o tātou ki reira. Nā reira ko tāku ki te iwi nui tonu, ai me tohe tātou, engari me titiro whānui tonu tātou, ki tā tātou e mana ko ana, nā kaore tātou e mana ko ana kia noho ki te taha o te tēpū whiriwhiri kōrero noiho, ko tā tātou e whai nei, te riro i a tātou te mana ae, whiriwhiri me te mana whakatau i te kōrero. Koeira te oati i roto i te tiriti o Waitangi. Nā reira, tāku noa ka hoki ki ngā mahi a te momo pērā i a Moana Jackson ma, mo te Constitutional Transformation, me titiro tātou ki tēnā mea e toka ai te tiriti o Waitangi ki te tūpapa, te mana whakatau ture ki tēnei whenua.
1: Tēnā koe hoa. Nā te mea, kua kitea e tātou mai rāno ko te mahi o tēnei o ngā kāwanatanga. Ara, ki te whakamemeha haere te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture katoa, i roto i ngā kōrero katoa.
2: Ai, tika hoki, kua toru tau tēnei kāwanatanga e wero ana ki te mana, ki te tapu o tira ki ngā tika a te Māori, te reo Māori a tātou a tātou kawenga, ka mutu tō tātou tino rangatirata. Nā reira, me kaha tonu tātou, tēnei mea te kāwanatanga, ka toru tau, ka ngaro. Engari tātou ngā hapū ngā iwi, i konei tātou mai rāno, ka hore nei tātou ko te wehe. Hoi anora, ko te mea ke me whai reo tātou i roto i te kāwanatanga, hei pākaukariu i ngā taiapa, kua hanga, hei whakamemeha i tō tātou tino rangatiratanga.
1: Ka pai, Apere Hama. Ana, tēnai, hoa, he kōrero whakakapi ai mō tātou e nei kōrero?
2: Ai, ko taku kōrero whakakapi e pēnei ana e homa, e toru toru ana ngā rāke e toi ana, ka rehita tātou ki te rehita Māori mō te pōti, tēnā kōrero tātou ki a tātou, ki a tātou tamariki ko eke ki te kaumātuatanga e whakaiti ana ki a pōti rātou, ki a mōhio rātou he mana tō rātou reo, me rehita kā tika. Kaua e waiho noiho mā tēnei kāwanatanga, tātou e kuku me ki runga i te ara e tō ia nei e ia. Me mai a tātou, ki te tū, ki te karawhiu i tō tātou reo, nā reira rehita ki te rarangi Māori.
1: Tēnā koe, tau toko katoa i tērā kōrero āu. Engari, e Āpire Hama Edwards, nei rā te mihi nui, te mihi aroha mōu, i whakau mai ki te kōrero kia Taipari, Taitimu, mō tēnei o ngā kaupapa. Nō reira, tēnā rā koe i te rangasira.
2: Tēnā koutou, kia ora rā.

He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari, taitimu.

0: E ngā iwi o te motu tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nā ki te reo te Māori. Tangi e o tātou aitoa, nā koutou i tangi me ki nā tātou katoa. Kaore hoki koutou e takoto mai nā iro te māwiwitanga, iro te ngā hohipere, i roto rāne i o tātou wākainga e ware ware i ngā mihi mihi a te reo o te Māori.
1: Te pātere tēnei a ngā wairo. O ngā wairo he tamahine nā tū kore. I moi a pōtatau, te pātere whakautu, kōrero taunu mōu.

0: tenga kokia maluai. Heia hara, heia ta maho ku mō te wahi me hakirara.
1: Nā e ngā rā o Hanuere kua hapāke nei, i haere hau ki rākau manga. Nā ko rākau manga, kei tā wāhi atu i te taone nei i Huntley. He pā tawito, he pā nui hoki. Ā toko maha rātau e noho maira i ngā whenua o rātau tipuna. Nā ko te kaupapa haere ki rākau manga, ko te toro i te korowa nei i a hōri paki. Nā te rāpea e tahi o koutou i kite i tonāhua i roto i te tiwi i te tau kwangaroake nei. Nā ko hōri paki, ko eke ona tau ki te kotahirau e maono, kotahirau maono. A ngā rā o hūrai e heke mai nei e ke ai ki te kotahirau e whitu. Engari, ki tāku nei te tiro, kaore ke i kotahirau e ono, kotahirau maono, ona tau. No te mea, kaore no tona tinana, tona hinengaro, ona whakaaro rānei kia eke ki tō te tangata kua hapātu te kotahirau, ona nei tau. Hori, kia orara koe e noho maina i rākau manga. Kia kaha, kia manawa nui, kia ea ai tāku ki a koe, ka tai atu a hau ki te whakanui i tō rā whānau, a ngā rā o hūrae e heke mai nei. Nā, hori, kā tahi anō ka wā teata wā, e eke ai a tāua kōrero rero ki runga ki te reo o te Māori. Nā reira, ka wā koe e māharahara mai, hea hara e korea i tō reo e rangona. Nā reira e te iwi, whakarongo ki tō tātou koroua mātāmua, kia hōri paki, e noho maira i rākau manga. Ko ona tau, ko tahirau mā ono. Hōri, ka i ākoera ngā kōrero inā e nei.
2: Hōri paki tēne. Waikato. E mihi ana ki ngā manuhiri tūarangi me ngā aitua i runga iai. Hare mai i atama. Hare mai me ngā aitua i runga iakore. I ngātu ki te la wahi, ki te la wahi. Tēnā wai. He tae a tea. He taonga. He taonga no ngā o tātou tūpuna, no ngā o tātou mātua. I kōrero tia ai e rātou, i te wā i a rātou. Pēnei te kōrero. Takoto, i te moenga te huri, i te urunga. Tētaka. Ko takoto koutou i tēnei rā. I tēnei takoto rā. Nā reira, e tamua, hare mai. Hare mai, me ngā mataka i runga i a koe. Haria mai e ngā mate. Ki ngā mate, o roto, o Waikato. E terera a Waikato i roto i tanāua. Kāore he tangata hei mihi i a koe. Kua poto katoa ngā tangata. He oira me mihi atu koe ki te mihi a tātua. E muri a iarei, tangata ki te oiwa. Ka pae au, i tūra pōua i o. Te pate kāro na kie, ki te hiku pāo te ika. Te taira witi, e tūra kīpo i naka. Te riu o Waikato, kua poto katoa ki te pate. kyllä sinä olevaa. Et näin nukaan. Se voi jokita tiedä. Eli teato. Teolo ei voi kauhelle itse tiedä. Hele voi jätän. Hele voikin voikattu. Kaule hetkät. Hei kalaka muu. Muuten en mennyt yli tuolan. Puolilu on vaikattu. Vopoto on vaikattu. Hoidut tätä, hei kalaka muu. Ko vaikattu, ko te voi on vaikattu. Edelleen ei itänaava. Ko te ei helmoi. Helmoi enämmät, kieneimmät. Katikai te kuulolo lala, ka piti hor, tata hor, ngamate, kingamate, enamate, jeneimate. Tena kutu. Kote mihi, monte a houni, a mojono, te mihi edu, monte a houni, ka mojono. Tene nara, na. Meni kylhimmä tähän minuun, tätä on. Ja pehän näkoja, teillä on tikaan.
3: Ja pajan?
2: Ja mihin teillä itse katsoa. Ja mihin itse katsoa.
3: Hoi no, käy ne, kun nää kohdella käydäsi touhin ja ngarone.
2: Hoi ja, haku kohdella, muhi on käynnä. Oi niin ja kuulelu, meni ja tato, ketä uhoo. Meni itseipi. Tehdään aina koje teidän kuulokalla.
3: Epä hieno käy teidän. Meni hikoina ei itseipi nyt.
2: Kuitetaan teidän. Kato. Kuulu tato, kiloto, ite tau, ho. Kuahu hokamua, ma hokaru. Kuati tirot, he pairanei, ma hua, otenei tau, he kinurane, ona hua. Nä leira i toku hokaro ake, e peneiana. O tatu hokaro katoa. Me hokapiri ki te taha o tō tatu matua i te rangi. Hei hari i a tatu. Kirunga ki te wahi tika, ki te wahi pai. Ja tātou en hornei i tēnei au tūroa. Nā reira e teiwi Pākehā Māori. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Hau ienu, kia ora.
3: I whānau koe ki hea?
2: Kia kaumanga manga.
3: Nā, e whakatipua koe ki konei, ki roto Waikato?
2: Ki roto Waikato, ae.
3: He kura anō e tūana i Awara?
2: Ae, he kura nā ngā mōmune.
3: I hea te kura, te whare kurana?
2: I a kaumanga mā.
3: Engari, kua ngaroreina e nīne?
2: Ae.
3: Nā reira, i haere nōko i te kurua ki te whakarongo i te reo Pākehā.
2: Kā lei haere i te kurua. Inho, ki tō te Māori āhua. E ai, ki te whakaro a te kumatua, nā naha. Ia ua te mali kiena. I te eau ki a karana. Ki te kura i a karana. Nā. Tiki nā keo e te kumatua whakahoki a mai. Nā, kono ho kūare mai o reine ki nā iene.
3: Hā hoki i whakahoki a mai ki te kāinga?
2: Koe hoki tēnā, hā hoki nā i whakahoki a mai e ki te kāinga.
3: Engari, maua no i a koe te reo Pākehā?
2: Ai, kā lei maua no Pāke. Kā lei hoki i roa e kūranga.
3: Engari, ko tō reo Pākehā i nāne, me hupu haere nā une.
2: Me hupu hupu nōt. Me hupu. I nā te la a a. Nā te la a.
3: Nā tēnei kāinga rākau manga manga e. E maha ngā tāngata noho ai konei?
2: E maha i tēnā wā. O, kāinga nui tēnā. Kāinga nui nōngā Māori. Mā whare te nui kona e tūana. He whare Māori.
3: A tēne haha ngā mahi o Awawā? Ngā mahi Kimi Oranga?
2: Ai, hau nei mai Kimi Oranga. Ngā mahi Kimi Oranga, ie rawa. Ngā mahi nui a ngā Māori. He Oranga mōra tūnei e haere ki te kiri Kāpia. Mohi koi te Kāpia?
3: Ai, mohi ana.
2: Nā. Haere ki te kiri Kāpia. Kāwhiwi i ana Kāpia. Kāho hui anu. Kuriro mai ngā hele ni. Hei uranga mōna me tāna wahine. Nerana tamari. Kānu i te pakeke. Pakeke ngā uranga i te rawa.
3: He aha ngā me hokonane kōtou i ngā toa te Pākehā i Awawā?
2: Ngā me
3: ngā taonga ne. Ngā taonga e hoko nāne e te moni.
2: Ngā taonga te pare. Ah, e palaua. E palaua.
3: E huka.
2: E palaua, e huka. Ah, oh, e mea nui tēnā. Ko hui anō i e rau mea. E mea nui. Ah, e mea nui ki a mātu tēnā. Tino pake, tō mātu ora. I e rau.
3: A pēhe te taha māra kai nei. Kumara, Riwai.
2: Ai, ai. Ai, gari ena. Nā mātua ke la hoki ena ima. Ai. E mohi ala mātua. Te mohi Kumara. Te mohi Riwai. Komo, komo, kāpeti. Anien. Ira, a hua ka ine. Ha.
1: Ah, ki ora rako e hori e noho maine i rā kaumanga. A tarata pu heke maine, karongo nā no ātāua kōrero rero. Nā reira, kia kaha, kia manawa nui. Ka muturei konei te wahanga kia mō tēnei rā tapu. Ko tēt nepia e mihi atu nei kia ora koutou katoa. Tāria inaene ngā kuparongo te whenua me te ao nui.

0: tāki timu te waka, ko Ngāti Kahungunu te iwi. Kahungunu matangirau, kahungunu hunuarau. I tēnei hōtaka o whai kōrero, ka whakatakotohia e te hunga o Ngāti Kahungunu, o rātou whakaaro, tō rātou āhua kawe anō hoki i tēnei tāonga, te whai kōrero. Ki ngā marae horapa i a Ngāti Kahungunu, ko te pāeke te kawa. Ka mutu ngā kai kōrero o te hau kāinga, ka whakawhiti atu ki te manuhiri, ka mutu ki reira. Ko ia pū te kawa o Ngāti Kahungunu.
1: Ki he uri uri te he nako nako, katau katau papai raro nei. Te katau te rahi e tū nei, o e rukohi i a mātuku mai raro toha.
2: E doi e pāe harana te kura ka kapuia o ko pākeke, o ko kuia. Tarākau, ne? Ngā tarikianga ngā hui hui te marae. E no. E no. Te tei o ko kuia. Hopo o ko taringa. Ko kume, ke noho kina. Ke noho i waingumi, ona pana koti, nā whete nui ko ngā pana koti o ngā kui e tau kua. Ka makarini ka tau mai te taika uhea, pini te panchau ki niwa iaha. Engari noho ke whakarongo, whakarongo ngā kōrero. Kōrea nika ngā pakeke i tau kua, e manaaki i tukuna mai ngā kōro tuku iho. Pāngai oku taringa me oku e tōku henengaro me tōku wainua.
3: Ora te ara i umai ai oku tipuna te mana te ehi te wehi te tapu i a rātau mā.
4: Ko te hunga nā rātau e i aku ki te whai kōrero, ko tō mātou Kuraua, ko Matera, ināenei, ko Tuahine Joseph Northover, ka mutu, ko ia te pū kōrero o Ngāti Kahungunu i tōna wā. Ko Pau Temara, ko te wharehui a Milroy, ko Timoti Kāretu, me te tini, he tini te hunga i mā takitaki nā rā au, me taku whakaaro ki au, koe nei te taumata e hehi anau ki te tai ki reira. Pēnei a Māori Ora Kingi, he rahi tone, pēnei a Apirana Mahuika, nā mea o roto Ngāti Parau me tēnā taira o te whakatakoto i te kōrero. Engari, ai, ko tēnā tokowha, kamatu he rereke katoa rātau. Te taira whai kōrero o Pau tēnei a te wharehui a tēnei a Timoti tēnei a Tuahine Northover.
5: Kari maka pāki tako a tātara, ki wai waka kūti ai te mate, te hi, te wehi, te tapu.
6: Ki anei ko te hiehie, he me tipuaki roti i āwano, ko au te tehi o aua tamaiti, momo tamaiti, ka aro ki ngā mahi Māori. Engari, mō te whai kōrero, whiti te kau mārima, tērā rautau, i mate, no te hanuere, i mate tukupapa, ohore rene. O te mahi a te tipuna, tōna papa, ki a mātau ngā tamariki. Ako, hariki ko ta, anei o mai, e piri, anei, haramai ki ko nei, noho ai, noho ngia te paipa. Tō mahi e whakarongo. Mutu, o ngā rā, ngā tīmata i tau awa.

0: he nui nā rere kē tanga kei roto a kahumono. Tuatahi, nā tō rātau moi, ki te rā iwi, ki te rā iwi, ki te rā iwi. Ka taka rātau ki raro te panakoti, o te tarau, o te rā, o te nā iwi, o te nā iwi. Ke noho pai eia, ka huri eia, engari, kahumono, māro, o tai, tūanaia, ka tū. Kare mo te omo papene, hare pera. Nā ene, ko haka haka, ko haka haka ki he, ki he. Tau parapara, ne. E rā mahi katoa. Ko uru katoa e rā mahi. Nā te mea, ko mate te nui o mātou. He te tira koe ki tēne, kei runga i te ringa kotahi. I bua, ore arikarika. Ore arikarika.
1: Heke iho, heke iho, kia hau ki tō rātau iri e tuatū nei.
2: Ko tētahi āhuatanga, ko ki te au i roto i te hunga, te hunga mōhio ki te whaikororo, ne? E hari te mea, ko ngā kaiwhaikoro katoa e mātau ana ki tēnei mea te whaikoro me te whakatakotu i te kōrero. Engari, te hunga e mātau ana i roto o kahungaru nei, he toku iti noiho tēnā hunga, o te hunga i whānau mai ki te reo tākue mea nei. Ana, ko wetai rerekētanga ka ki te roto o kahungaru, ko tēnei mea te maurākau i te wāo te whaikoro, kōkore nei ki te anuitia i roto o kahungaru. Tērā wetai kau mātu e maurākau tonu nei, ko tētahi atu āhuatanga, he ahoeri tēnei pia ki te tai rāwhiti. He arei te mea ka tau parapara i ngā wā katoa. Etahi wā ka tū atu, ko kotahi atu ki te kaupapa. Ko era te tai tāera nui e ki te anau i roto o Ngāti Kahungunu nei. He arei te mea me tau parapara rawa.
0: He mea aua waha ngē rue nai nei. Engari i te tīmatanga, ko era te pātai. Pepe he, tīwa te pahe ao. Ka te tiro koe, he tau parapara ka puta. Engari, kare rō mai ka ki te takata tu, kari e i tuku tau parapara, nō re ko te pātai tonu, pepe hea. I te kore eke koe ki rumai te kaupapa, o rori rori koe. Ko huri ngā kaupapa ki nehene ke wiwi ke wawa. Koe rati me tuatai, ke mau pono ki roto e te hinengaro me te ngākau.
3: Anei ngā kōrero mō tā kahungunu whakaraupapa i o rātou whai kōrero.
4: I tāi mai kōtau nei ki te kapuhia i ngā tōpito kōrero tuku iho a kui mā koroma.
0: Tangata pēniau me kōro tō kaupapa, tō take, tuatai. Mai te timatanga, kaupapa. Ne? Ko te kaupapa.
2: Mahi tuatahi kia paitaku āhua. E maumahara nau ki ngā kohetitanga i āu i ngā waumua. Ka kohetungi āu i ngā kaumātua. Kia paito āhua, Hiremi, kia paitoa, kia pai o kāku. Nō reira, i mua i taku tūnga ki te whaikora, ka mahari iho au. E tuanau hei kanohi mō ku tīpona, mō tōku iwi. Nā reira, kei hea he whakarangatiratanga i tū atu i tērā. Kia whakatūngia e te iwi. E teta iwi pēnei a kahungunu i nā kē te kaitā o tēnei rohe. Ko hau hei, hei waha mō te iwi. Koe rā te whakaaro tuatahi, ka toko ake ki au. Mēnā au e mōhiana ki tēnā wāhi, e mōhiana ki tēnā marae. Ko tū atu au, ko kotahi atu ki te kaupapa. Me he tangihanga, ko kore au e kōtiti haere, ko kore au e tau parapara, ko haere hanga i tika tonu waku mihi ki te kaupapa, ara ki te mate.
1: Tā tai ti ara, ti haia i rungara.
0: Engari, ko te me tētahi tino hui ngā Hāre Maitai, Charlie Maitai, Daua Wai Karanga, ki te marae o Taihua, mō Ngāti Kahungunu. Nō re huwaranga tāngata taiki reira, me tāna whakatau, tō rātau whakatau, ngā me Pakeke, i te Pakeke tau rātau ki ā. Engari, nā rātou i whakarite mai. Tēnei rā, tō ringa, katau. Tuatai, ko te papa.
4: Nā, koe, nā te me hoki, koe nei, I nā ka tai koe te ara, te whenua, urino, ko te papa o te marae ara, ngā maunga, era, tō kāinga tēnā. Tuarua, ha, te whare e mihi nei, e hui hui nei nā, me tōna kaupapa me ana nei kōrero I roto I tēnā. Tua toru, ia koe kōrana, e whai kōrana ki tētahi manuhiri rānei, ko koe te manuhiri e whai kōrero mai ana ki te iwi kai me mihi koe ki te iwi. Nā hā te mea tuatai, nā ko mutu rā, ko oti pai rā, tō whakatau ake I te iwi, kei te pōwhiri mai, ko koe kei te pōwhiri rānei, hā te kupu tuatai, mō ngā aitua, me ngā kaupapa, me te kaupapa, muri mai, koe nā tōringa katau. Kare e tāia te ke, ao I whai katoa a Ngāti Kahukunu. Te mea nui, I hui, he tētai I hui, I karangahia, hei whakaako ako. Ko au tētai tangata tau, ka whai ake I tau a tauira.

0: te mora ki Hawaii ki e. Ke papua noho ki ka wawa noho. Dare watu ki darangi. Aue, eke tararo. Eke panuku. Haubi e huye. Tai ki e.
1: He mui nui tēnā te tatangi a te reo. Te tangi a tō oro, nā kupu i putaia koe, ke ngā wari, ke māma, mena he didi, e te huri koe hei didi ki a rātau, tēnā ka whaka rahi atu, ko tō reo. E kari, ko te putinga kawai waro e, ke hoki mai ki runga i te ngā wari, te rangi Māori e. Koe rā nā, tino, ke tino mātotau koe. Ki te whakamai tō reo me ngā kupu. I te whakatako tō koe te tei kupu he, ka rātia mai koe. Oua makatu ki rote te pini te iraki nei, e kāne. Kaore, whakamai e aku.
2: Ka ngaro rātou i te haunui a mate, waihoa nā ia hau hei pupuri te mauri o te papa. E tako tōnei.
3: Koe ra tētahi āhuatanga e waimeha haere nei rungi o tātou marae maha ko te mōhio ki te whakairo i te kupu. Anā, ko rongoau, etahi whakamahi ane, te kupu whakaritiri nei, ko te putiputi. Mo te wahine, mo te mate, ka maharau. I nā kē te nui o ngā kupu a tāhua ngā koroua mo tērā momo. Nō reira, ki te tūau, ka āta whiriwhiri au i aku kupu. Kā rau e whakamahi i tētahi reo, kā re marama ki te marea. Ka tiki au i tētahi reo e marama ana ki te katoa. Ka kore tō hunga whakarunga e marama ki o kōroro. Ko weto nā taringa, ko ahoha, ko taki kōroro ki a rātou anō. Nā reira, i etai wā, ko tū ato hau, anā kua neke, kua maurā nei taku pōtahi ārahi haere aku kōroro. Ko hau tētahi tangata, kahana ki te, e kahana waku ringaringa ki te neke. Nā reira, tunu no te wā, ka pupuri tētahi konei, kia kore ai e uri ki aku pūkoro, nā te mei etai wa kārau e mōhio. Anā, ka pupuri konei, anā, ko haere ko tēnei ringa. Engari, me iti ngā korikori, koe ra nā whaka tika hanga mai ki au. Iau katu.
2: Pāla te pākai taraki waitangi i te ata hāpara. I te kāre hutanga o te taiawa tea. I te kakaru uritanga o te maruahiahi. I te pākare kare tanga e palangi ana i te Aotūroa.
4: Māmā ki au te tū mo te taiaha. Nā te mehe tangatau i rote i ngā kapahaka. Māmā te mau tewha. Me te mau patu. E rā mea, nō reira, i mau tonu au ki taku tokotoko. E te hewa kāre he tokotoko, hei ate tokotoko. Nā, te menu, nō reira, i āro aku whakaaro kato ki ngā kōrero, ki ngā kupu, mō tēnei hui, mō tēnei kaupau. Koere te menu.
0: E hari ko ana hau. Kia koutou. Heri e tei o ngā topito kōrero o ka hukunu.
1: Tēnei me te mau rākau, ne. E harau te tangata mau rākau. O koro haere, ne. O koro heke. E mataku au kai whara au, ne. Nā rene, e wāua i toko tauru tēni. E pupuri au, hei tukunātu te wā, e pupuri anu te rākau, nei. Ke hō mai he kōrero, nei. E gari, i runga i tau a kōrero, te kaupapa. Me kaupapa nui, tino taki nā take, ka wera nā maitai, ka mau au te rākau. E gari, e pāna ki tewi tonu, ki te pāna, a tū tonu. Ara o mau tōku rāka. Nā te me, tātou.
5: Ngā tikanga, te whakamāmai ngā tikanga, anei te roa ngāke o ngā kōrero.
4: Ko tīmata ke te whakamāmā i ngā tikanga, i rote i ngā tikahunu. Ko ki te rā i te, kuau te teina e tūana me taku tuakana i taku tā. Mai rā anu, i rā wāhi ke ai, e nei mea rā, ko te tangata mōhio ki te mahi me tū ai. Engari, ke tau te hu mārire me tāna mōhio ko ia te tuakana. Ko ia te teina. Me mōhio ai au, i rungi i te ngākau hu mārire ko ia te teina. Arā tōna tuakana, arā tōna mātāmua. Ākua whakai mai tō tuakana tō mātāmua ki atu koe ki te kōrero. Hei, tū, whakamahia mūtu pai ai. Engari, i ngā tō tuakana.
6: Hei tīhaha, hei haurapa! I ngā kura kāro e ngaro nei, waku tikanga ena.
3: Ai, ko au te tahi e tautokoro atu ana kia whakamāmahia ngā tikanga i roto kahungunu. Ka mutu no ngā tau whitu te kau i whakamāmahia i te ngā tikanga i roto kahungunu nei, e ngā kaumātua o te rāwa, he kite nō rātou i te tāmate haerehanga o te reo i runga i ngā marae. Nō reire nai nei, kua tū te tangata, kua tū te tangata e tai ana e i a ngā mahi. Kua tū te taina i mua i te tuakana, kua tū te tamaiti i te wai o rāna te matua. Kua roa te rā tikanga e whakaingi ana i roto kaungu. Me toku mōhio, e kore kore roa atu nei whakaiti i roto i etahi atu iwi. Engari roto kaunga nei, ko te tangata kataia. E hari te mea ko te tangata e tika ana, engari ko te tangata kataia.
0: Hei whakaatu atu, ki ngā whakatupuranga, ki ngā mokapuna, e ki nei ko rātou ngā rangatira mō apopo.
1: Ko mate ngā Pākeke, no reira, ko whakamāma, ko ngā wanitia, ke tū nā taina tuakana, tuakana taina. Ah, te taha pāna ki ngā wahine, kare koro. Ko mātu o ko kuia, tū mai rātou e roi te whare. Tū mai, me ka he te kora atono koro au koro, ko tū mai rātou, te ko he te iai. Ki tau i tēna. I whakatika, kai ngā kuia ngā wāhine noho noho mai nu e te māhau. Kai a rātou te nui o ngā kōrero. Ka mōho ka he te kora te rātaka te tū mai te whai koro, o tere te hāparenge, hei. Ke tika.
2: Kia tutahi, kia fuaga, kia takuruara. Rengi hi ai takate, ma teiko loa te rangi kanga ko inunga nai, te hae mauriara.
4: Mo te wahine, mā māmu Ngāti Kahugunu, i nā tō mātou tikanga, he a hea i te wahine te tū ki te whai kōrua. Engari ngā wahine rangatira. Ngā wahine e whakaingi ana e te iwi whānu ki a tū ki te kōri tō rātou mana.
3: Kua roa e me ana ki ngā wahine o kahungine me tū rātou i te whai kōrero. He aha i whakatūngi ai te tāne koretake i te whai kōrero, kāre mōhio ki te reo, tēnei te wahine e mōhio ana ki te kōrero. Nō reira kua roa e me ana ki ngā wahine o konei. Kimihia tākou tau ake tū, kimihia te taira o tā te wahine tū i kahungunu nei, kia au me whakamāmā nā tikanga ki te kore, ka mate te reo i rungi o tātou marae.
2: I ahu mai rātou i te kimihanga, i te hahaunga i te rapunga, ki manua au ta ki manua tai, i tūria i te marae a tamarama, i whaikoarana ai te pāu au a tanga, i puta ai te ihu, i rangi ātea.
4: Nō reira, me mōhi o pūtātou, o Ngāti Kahugunu, ki tō mātou ake tūnga. Koe nei te wā, i motu hake. Me pera, me mautunu ki ngā tikanga rātou mā, me mōhi o ki ngā kōrero, i nā haramai. Engari, ko taira ki te wā, me hui anua Ngāti Kahugunu i tēnei wā. Nō reira, mātou o te taumata, e whakaro ake anā au i tēnei wā me hui te taumata o Ngāti Kahugunu tia te whakaro me pēhea a Ngāti Kahugunu.
0: Nō reira, kei te mihi, kei te mihi, kei te mihi kia koutou. Tēnā koutou, Tēnā koutou, a kia ora tātou.
1: Koe nira nā rereke, tino rereke nāini. Nāini a kōrero. Kōrero ki tēnā, kōrero ki tēnā. Ngā tikanga, ngā kawa. A kōri pērā, a kaugunu rāini. Pēnā i a hau nei, a e rua i tau okuro. A ngā wari, ke whaka ngā wari tia. Ke pai tātou, te noho kotahi. Nā, whai kōrero. Koe rātaku āhuatanga, mahi ia te mai.
6: Hei whakarangatira, hei whakatairanga i a koe te ope, whakaeke ki runga o marae Ātea, tōku reo tēnā. Kia tū nei, haere mai, haere mai, haere mai.
3: Ko te mea tuatahi me mōhio ki te reo. Me mōhio ki te huhua o ngā rerenga, o ngā tūmomo whakatakotoranga, hei whakatakoto i tētahi whakaaro. Ko tēnā, e toa i te tangata ki te whaikoro, me mātau ki te reo, me mōhio ki te whakapuaki i ona whakaaro katoa ki tētahi reo, e eke ana ki te taumata tika, mō runga i te marae Ātea. Koe re te mea tuatahi ki au. Tuarua, me mōhio ki ngā whakapapa, me mōhio ki ngā honunga. Kāre he mihi i tū atu ki au nei, o tēnā o te tuitui i te tangata marutu i te whakapapa. Me mōhio ki ngā whakatauki, ngā whakatauaki, ngā kupu whakarite. Ko te mea tuawha, koe nei pia te mea uaua katoa ki au, me mōhio ki te whakakatakata i te iwi, me te mautonu ki te tapu o ngā mahi. Ka tae e rātou tēnā mahi. Pēnā rā, ka tae koe tēnā mahi, kua eke ro atu nei.
2: Te puni wahine, te kāhui tara, te tere pūmahara, ko ngā kōrero kia kōrero tia, te tuhi marai kura kia tuhia, te hei mauri ora.
4: Ko tahi tau te tino tāonga tohu mai, ko te kōroa taku tipuna te rehuka kia, te ka epiri, kōrero i tō manawa. Rereke tērā, e whakarite ngā tēnei, engari ko te whai kōrero, ka puta ake i tērā. Mena e riri ana koe, tukuna. Tangi ana koe i te aha, i ngā mahi nui, i te mahu e taka mai, i te ngarotanga ake, i ngā pauritanga o te wā. Mena ka pūpū ake e rā me i roto i a koe, koe da te whai kōrero. He oranga, anō tērā mō tō iwi ki āta mōi ai a he Māori tātai. He Māori tātai. Nō ngā tika huna.

Bueno, re te iwi, ko ia, ko ngā kohinga kōrero, ko ngā kohinga kaupapa a te karare i tēnei rā kamihi, te whatū manawa ka oha te ngākau, kia koutou katoa i roto i te tū pōretanga o te koro wai mati here, te tū manako ia kia tau ngā manaakitanga, o te wāhingaro ki runga kia koutou katoa, tai atu kia koutou whānau, tēnā koutou tūrou parea, tūrou.

0: ngā maunga kōrero huri noa i te motu. Tēnā koutou katoa, naumai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te haora. E whai ake nei e tīwi, kua rere ngā karakia, hai āta tūhura ake i ngā taonga hou. Ka pōhiri i te hunga, i te marea, ki te tūranga tareina o te Waihoro tū, i te pokapū o Tāmaki. Ana ko Ngāti Ruenu i tīwi whakamutunga ki te whakatakoto i wāratau kōrero, hei whakahē i te whakawhanaketanga o te wahapū o Tauranga, me ngā hā kinekina e whai ake nei. E rua ngā taonga kiripaka i tūhuratia i te wiki nei, hei mauri, hei mana, mo tētahi o ngā tūranga tareina ka pokea e te tangata, ia te rā, i roto o Tāmaki Makaurau, arā mo te tūranga tareina ki Waihoro tū. Ko tētahi o ngā pakoko nei, he wahine, e pōhiri ana i te maria, ko tērā kē, he tūna ko rinorino me te mea nei ko ia, ko te whakatīnanatanga o Horo tū. Ana, he tohu e nei taonga e rua nei o te mana tūpuna o te iwi Māori me te āhua o te noho, ki te whaituanui o te motu i e nei rā nei. Ana, ko ngā iwi mana whenua me ā rātou kōrero tukuiho e tā wharau ana i te maria o roto o Tāmaki Makaurau. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā ringa toi, nāna nei e nei taonga i hanga, ana kia Cat Maihi.
1: Te kautau ki muri, ka huitahi mātou, ko puta mai te pātai, ka tāia koe te kite i a koe anō i rotu i tēnei taone, ara. E nāi nei, ka tāia. Ko te ingo tō tātou nei taonga, ko Wāhine, i tau mai tērā whakaaro nā te mahi o tātou nā Wāhine katoa, kai rotu i tō tātou nei Hāpuri, i nā Hāpuri katoa, o Tāmaki nei, a Tuarua. Ki te hangaia tētahi hoa mā tō tātou kraua e tūana ki rungi a te komititanga. Nā Molly McAllister i hanga, ono te kau tau ki muri.
0: Ko Ngāti Ranginui tētahi o ngā iwi o Tauranga moana i ā te te atu ki ngā whakawhanaketanga ki te wahapū o Tauranga i tēnei wiki. Ae, karanga ana rātou ki te karauna kia whakahonore tia te whakataunga tiriti i Waitohua ko tahi tau noa nei ki muri. Hei tā Ngāti Ranginui ko tēnei hia kia whakawhānui hia ke te wahapū he wero i te oranga tonutanga o te mana me te mauri o te awanui. Te ingoa o te wai e noho tupuna nei kia rātou o tira e noho puna o te ora nei ki ngā iwi o Tauranga moana katoa. Kia tahuri ake tātou ki tēnei o ngā māngai o ngā tiranginui kia Charlie Orahiri.
2: Ko te oranga tonutanga o te awanui, koira te mea nui, he tangata, ki a mātou he tangata a te awanui. Mea ka patua mātou i tō mātou nei tūpuna, ka mate ia. Koira te tino take. Kei kunei mātou, nā kaupapa katoa o Ngāti Ranginui kia nei ko te Settlement Trust, te runanga o Ngāti Ranginui me te kupenga hā o Ngāti Ranginui, te tarati ika o Ngāti Ranginui ki te whakahē tēnei tono.
0: He aike ngā rangahau kātahi anō kā puta, he hau whā noiho o ngā tūranga mahi whakahaere i ngā manatū o te kāwanatanga, i ā te pānui tiātū e tēnei kāwanatanga ki te katoa. Ā e toru o ērā tūranga ike ike e whā i riro i te tāne, kāre hoki te Māori i ā te tirohia. E pehe ana ngā whakaaro ngā kā kāriki anei a Marama Davidson, kai ara takitaki rua.
3: Kaore te Māori, kaore te wahine, kaore te wahine Māori ki ēnei momo tūnga. Ko te mea nui, he mahi huna nā tēnei kāwanatanga. He mahi mō ngā hoa anake, ara ko ngā Mates for Jobs anake. Ngā hoa kaikiri, ngā hoa takahi tiriti.
0: Hei whakatepe ake, tērā tētahi kaupapa e aki ana i a ngai tātou te Māori ki te pōti o tira, ki te whai whakaaro hoki, ki te whakawhiti, ki te rārangi pōti Māori. Me te aha e hia rau mano tāngata kua mā tirotiro i ngā whakatairanga mo te kaupapa nei te ipurangi me pai papori. Ko te mounu e hoama e hihiri ake nei te marea ki te kaupapa nei ko ngā wāhine me ngā tāne. E unu ana i o rātou hātei o rātou kākahu kia whakātū rātou i ngā maihara o rātou tinana. Ko Tania Waikato o ngā kākāriki te kai kōkiri te kaupapa hei tāna, he kaupapa hei whakatairanga i te nui tai oreore o tēnei tikanga o te pōti. Akene pea, ko tātātou tangata Dale Husband, te tangata hei tuku mā tātou o Wātea ki tēnei kaupapa kia unuia i tōna hāte kia ki te mārika tuai tātou i ona maihara nui. Hoinore tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Edi makatoa ngā mētara a Erica Fairweather i te puna kaukau i te tau mā heke heke hoa whenua i tēnei tau. I whai tēnei uri o Ngaitahu i tana mētara Hiriwa Tuatoru i te kau tāwhai warurau mita inanahi. Engari i mua noa tui aia a Lani Pallister o ahi treiria te wahine i whai ai i te mētara koura ko te wā i oti ai i a Pallister te warurau mita nei he taumata hou hoki ki te tau mā heke heke hoa whenua. I muri tate iho i a Fairweather a Caitlin Dean a rāua ko Eve Thomas o Aotearoa engari kaore rāua i whai tūranga mētara. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Kei aku nui, kei aku rahi, e raurangatira mā, kara hui hui maira ki te atea he tumi kōrero i tēnei ata te atea o te, ata o te taite, anā, ai rānga ngā kaupapa, kia waha atu rā e tātou i tēnei ata e mihi kau atu ana, mōrena rā e raurangatira mā. Ki ngā tohu pai huarere, he rangi kā puapua kai te hāre ake me te, mo te tūpono kā ua, rain developing late in the evening with possibly being a heavy downpour as well, with strong northerlies gusting to 100 kilometres per hour in exposed places. E tai, e tai. Kia ngā wari rā koutou i tēnei ata. E iwa te pāmahana i kone i te pukapū whakawhiti atura ki runga o whakatiki. E iwa te pāmahana i tēnā tuku o te whaitua. Hoki mai rā ki te tonga ki te moana o rau kawakawa. E whetu te pāmahana ki runga o porirua. Tikau te pāmahana i tēnā tuku o te whaitua. Tēnā e te wi, koe ara ngā tohu pai huarere mo tēnei haora, ko te pāmahana teitei, ko te tekau mātoru. E mihi kau atu ana ki a tātou, kia kōkiri i ngā tini āhuatanga o tēnei hōtaka, tēnā, are taringa mai. Te wipoka o teika, tahi tahi ono tahi.

Ika mako LAB tēnā Fashion Dread e mutu ana i ngā wai atau te haora o te, o te fitu nei, kei te whakawhiti atu rā tātou ki te haora o te waru. I runga i e nei whakamahuki, Ika mā, kaua e huri ki Teihana ke, kautau kei ngā hongere, iHeart Radio, kautau kei runga o whare kōrero e, e taringa maina ki tēnei reo i rangi Māori a tātou. E mihi kau atu ana ki kia kautau i tēnei mā. E haere ake nei, ngā wai ata. Kia utoni mai ko te reo takiwā dan tēnei, hine raukatauri, te upoko o te ika.

0: kite a te a.
1: Tēnā koe te ahorangi? Te ahorangi kore te kumu?
2: Te ahorangi? Kore te kumu e whakamahe ana.
1: Oh, nei mai ki te atea. En hei timatanga ake. Mō te hunga kaore anō ki a tūtaki ki a koe. Arā te nui o ngā tangata e mōhio te ana i tō kano hei te mea. He rongono mi koe. Kura mai, nōhea koe. Kowai koe, nōhea koe.
2: He uri nō mātātua waka, nō reira, nō tūhoe, nō te whanau pamui. Te whakatohea me tīwhare tō anō hoki. Lai hoi mau kei konei e kei pōne kei noho nei tēnei wā. Kohona hei, tēnā koe.
1: Tēnā koe, tēnā koe. Nō tata nei, tōne nei, koe i tōhua ki tēnei tūranga hau, he ahorangi. Hoi te rakibu. Ia te roto i tēnā ahua, ko hūnu ki mai koe ki pōne kei mō te tūranga?
2: Kau kei pōne ki kei au e noho nā. Aka o kei pōriru ai tēnei wā, kua ahua whātai pē au i konei. Nō reira, ko te painga pē o te tūranga rā kārei tāpe tī te kōma.
1: Katoa mā te karo. Mane si me vini.
2: Ko roa e nōne
1: konei pē. Oh, wow, kus ki te mātou i āku i runga i te ngā pai pāpāho. Kōrero mai mō te tūranga. Tēnei tūranga mahi ā, a kei te whakawhia ki āku. Koe te kaiako.

0: Hi, kara no ke whakatauri a ngā pepa e whakakona nā e engari kare kore ka whai, ko te tūmanako ka whai wahi ai ki te ako I tahi pepa na te meherau I ki ai te whakaako. Ai, nā re, ko te ako, ko te rangahai hoki te tahi aronga nui rato I te tipi rangara.
1: Actually, koina te te pātai tatei, kōrero mai mo te, tēnei mea te ahorangi, hea ke tēnei, he te kāro he pauako, kai rangahai, tie, whakamārama mai.
0: He taitara tērā, te ahorangi, whaina ko te potana, ai ko tētahi wahi ona he whakaako. I tēnei tūranga tonu nei, ko te whakaako I te reo Māori, engari ko te rangahai, koira tētahi o ngā, erai te mea he herenga, engari koira tētahi o ngā mahi me mātua tutuke I te ahorangi he tauri ki te rangahai, ki te whakawhānui, ki te whai wahi atu, ki te whakawhānui, I te kuna. Mōheotanga ki te reo Māori. Ora koe rātupo ki tētahi o ngā mahi.
1: Te wāhi ki tēnei tūranga hōu, te ahorangi, hā ki o whakaaro te rere kētanga o tēnā momo mahi ki ngā mahi a te kaiako?
0: Wewe pē te whakaitu I te rā pātai na tume kia kuhura anuai ki te ka tīmatai o te hūrai no re kia kuhura anuai. Ki te whare rā, hei reira mōhe o ai e aha na te aha. Engari, ko tētahi ahua, ko tētahi o ngā kōrero e kōrero hi amā ki ai, ko te aroturiki, ko te arotake hoki I te ahua o te tuku I ngā pepa reo I tēnei wā, I te mea hoki. Ko kōrere ki te hunga aku I te reo Māori e nei rā, tēnei ngā te kautaurua, te kautaupea ki muri. Kua whanake mai te hunga I kuraina ki ngā kurakau papa Māori, nō reira. He rere kē te momo reo me whāngai ki te rā momo, tēnā I te reo. Ka whāngai ki te momo, ka tahi anō pia, ka tahuri mai ki tō tātai reo. Nō reira me pēhea tātai aro, kei waropu e ruara, me te kore e mahu e o tētahi ki muri.

0: I roto i tēnei tai ao hau, ki tō te tiro he hunga ake nei kua whakaritea e te parewānanga māhau e whakaako, i roto i tēnei whakaakoranga?
1: Nē, yeah, patai pai te rakara i te mōhio ki te āhua o te pakeke o te hunga e haere ana ki ngā wharewananga, ki te rā wharewananga i tēnei wā tonu nei. Ngare kāore pōre a rā e tahi ko āhua pakeke. E tauri ana ki te ako i te reo Māori. Engari ara hoki i tahi rangatahi. Ngā mea katahi anō kāputai ngā kura.
0: Pēta mārana, hei, he tūranga hau. Kaore anō koe ki a tino āta whaka.
1: Ai, karana ki āta pāpai.
0: O kia ne, pai te āhua ki tēnā. He mea, i ā koe te whakatai, te whakarite i tēnei mai konei ki kona. Hea ngā painga matua, hea te tei painga matua, hea te

0: Que qual é o teu?
1: Ah, Caro Pacquia? Ko te rere ke tanga, ko te paitara. Koira te rere ke tanga he. He ara e ngā whata ne. Ko te ahorangi te tahi o ngā whata orunga. Ke engare a whakaro Māori ne. He kai ako te kai ako. Ko tātai katoa e hoia nei te waka kotahi. No reira ahakoa. Ahakoa te tūranga. He whanau kotahi.
2: Kaha bō whakaro mo te reo. Meki, hea tō titiro ki te wāhi, ki te reo me te āhu o te pitomata. Ina?
1: Nui te pitomata, kei roto i te reo. Tamatuhi, nui te hunga e hiaka e mai ana ki aia. Engari, me tūtakarere waha ki. Kia me ka wama hota tau e pōhehe kua u te waka ki utako o te ngā mahi. Me hea o huri huri ki te kore hoki ki te reo e huri a waka mahu e hoki te rā ki muri nō reira. Ko te koke tonu me te whakatō i te ngākai nui ki te reo, ko te mea nui ne, ko te whakarite i ngā tai ao. Erere Māori no ai te reo, he kore ai te tangata e mate ki te āta whakarite i tōna ao. Kia tauri e ki te ako engari ara e ngā wahi katoa. Nō reira, ai he nui te pitomata kei rutu i te reo. E ki te ana tātou i te hunga rangatahi. He hunga nui te ara e kōrero ana i te reo Māori.
2: I te wahi ki mai koe te tai au, te ako, ka tāki tuatai social media.
1: Ai, koera. Ko te ao matihiko ne, koeira te ao e tino torongi ano e te rangatahi.
0: Okay, yeah.
1: Nō reira, ki te kore tātou e kuhu i te reo Māori ki era wahi, wow. He maumau, nā te pina ko tātou he whakarite kia rango nā te reo Māori ki ngā tai ao katoa. Anā, so ki te kore tātou aro ki te matihiko a ko te reo Māori te papa.
2: En ki tō whakaro, koeira te tei o ngā aro, te roto i tēnei. Kirimana.
1: Tērā, tērā. Ia, pātai pai tērā.
2: Ka tāki noi, te mei, koia te tei pātai i ara ki au. Ana, in whakaroe, he kai akoa. E rangi, ki te au i tō mātau ki e rā, umo āhuatanga i te. Me ngā whakaakoranga ki e tai ana. I ringa i tērā momo tai o. Tēnā koe, nā, pai.

0: matu ako te whakatikatika i a mātai ki te pōheri mai anō i te teita mai te i tō mātai whānau. Mō reira, ehi kaka ana ki te rā. Koeira pia te aronga matu a mō mātai.
1: O pai. No tēnā koe, ehi ka e tāku tā ahorangi. Ahorangi tāku tā. Kei a koe nā taitara katoa.

0: Kauha tee tahi ki tee tahi.
1: Kyllä.
0: Kiakka harata tahi.
2: Ana, kia aroha tia, tātou kia tātou, me te tangi o te pēpērā, oh, piwari. Eiga mā kai te whakawhiti atu rā tātou ki te haora o te iwa, kia aretaringa maina, no muri mai, ā muri mai, i te haora o te iwa, arātoni ngā kaupapa, me ngā waiata, kia oro i ā koe, i tō ngā kau, kia ngata ai te wairua, te rānei, tēnā, kia mai toni mai, ko kāinga tapu ai tēnei, ko tūpau tahi winitana, Te reo wai ata nei. Te upoka o teika. Ngā mihi nui o te ata.
3: Hei tātou kui ai ki ai. Taunahatia. O kupu, rangaranga.

0: Enga iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo i tēnei, haora nā runga, i ngā ringa raupā o ngā kaimahi. O te reo irirangi nei, o Wātea. Hoi anō rai te iwi, tēnei haora, anā ko Ngāti Aranginui, tētahi o ngā iwi whakamutunga, ki te whakatakoto kōrero ki mua, i te pae mātanga e pāna, ki te whakawhanaketanga o te wahapū o Tauranga Moana. Huri rawa kē te iwi ki ngā mahi toi hō, kua tūhuratia i roto o Tāmaki, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ko Ngāti Ranginui, tētahi o ngā iwi o Tauranga Moana i ā te te atu ki ngā whakawhanaketanga ki te wahapū o Tauranga i tēnei wiki. Ae, karanga ana rātou ki te karauna kia whakahonore tia te whakataunga tiriti i Waitohua ko tahi tau noa nei ki muri. Hei tā Ngāti Ranginui, ko tēnei hiahia kia whakawhānui hia ke te wahapū, he wero i te oranga tonutanga o te mana me te mauri o te awanui. Te ingoa o te wai e noho tupuna nei ki a rātou o tira, e noho puna o te ora nei ki ngā iwi o Tauranga Moana katoa. Kia te huri ake tātou ki tēnei o ngā māngai o ngā tiranginui ki a Charlie Rahiri.
1: Ko ngā ara katoa e arana ki te pōti. Ki rai tātou te iwi Māori ko ngā mamai katoa ka tau tonu ki runga i a tātou. Ko te oranga tonutanga o te awanui. Koeira te mea nui he tangata. Mea ka patua mātau i tō mātau nei tūpuna, ka mate ia. Koeira te tino take.
0: E rua ngā taonga kiripaka i tūhuratia i te wiki nei, hei mauri, hei mana, mō tētahi o ngā tūranga traina ka pokea e te tangata, ia te rā, i roto o Tāmaki Makaurau, arā mō te tūranga traina ki Waihoro Tiu. Ko tētahi o ngā pakoko nei, he wahine, e pōhiri ana i te maria. Ko tērā kē, he tūna ko rinorino me te mea nei kuia ko te whakatinanatanga o Horo Tiu. Ana, he tohu e nei taonga e rua nei o te mana tūpuna o te iwi Māori me te āhua o te noho ki te whaituanui o te motu i e nei rā nei. Ana, ko ngā iwi mana whenua me ā rātou kōrero tuku iho e tā wharau ana i te maria o roto o Tāmaki Makaurau. Kia ta huri ake tātou ki tētahi o ngā ringa toi, nāna nei e nei taonga i hanga, ana kia Cats Maihi.
2: Te kautau ki muri, ka huitahi mātou, ko puta mai te pātai, ka tāia koe te kite i a koe anō i rotu i tēnei taone ara. E nāenei, ka tāia. Ko te ingoa tō tātou nei taonga, ko Wāhine, i taumai tērā whakaaro nā te mahi o tātou nā Wāhine katoa, kai rotu i tō tātou nei Hāpuri, i nā Hāpuri katoa o Tāmaki nei. Tuarua, ki te hangaia tētahi hoa mā tō tātou kraua e tuana ki rungi a te komititanga. Nā Molly McAllister i hanga, ono te kau tau ki muri.
0: Te rā, tētahi kaupapa e aki ana i angai tātou te Māori ki te pōti o tira, ki te whai whakaaro hoki, ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori, me te aha e hia rau mano tāngata, ko ātama takitaki, ko ātama tirotiro, i ngā whakatairanga mo te kaupapa nei te ipurangi me pai papori. Ko te mounu e hihiri nei te marea ki te kaupapa nei, ko ngā wāhine me ngā tāne e whakātiwana i o rātou tinana me ki, i o rātou maihara. Nā Tānia Waikato o te rōpū kā kāriki tēnei kaupapa i whakarewa ake, hei tāna e whai hua ana tēnei kaupapa i roto i tana whai, kia pōti te iwi Māori. Ko tētahi wāhanga whakahirehira o te hui ātau a Waikato Tainui i tēnei tau, ko te 40 miliona tāra i whakahokia e Tainui Group Holdings ki te iwi. Tuia ki tēnā, ko ngā pūrongo tūā oma e pāna ki te kaupapa whakatū whare ki hopu hopu me te whāinga ia kia oti i mui te tīmatanga o te matetini a te pepuere kia tahuri ake tātou kia tuku Roerangi Morgan upoko o te arataura o Tainui.
3: I mua atu i te pepuere, i mua atu i te tūnga o Matatini, ka oti i te wāhanga tuatahi mō ngā whakatūwhare i te tāo Waikato. Ko ngā whare e nā, ko whakaritea mai mō wā mātou whānau. Nea, ko te wāhanga tuatahi tērā, mutu ana tērā i mua atu i te maramo pepuere, ka hare tōtika atu ki te wāhanga tuarua. No reire, he tino taumata tērā. He nui ngā mahi kei mua i te aroaro. He tini ngā tū manako e wawatatiana e tēnei iwi kia tituki.
0: Nō reire te iwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina. mo Tainui Waka I ko tatake nei, hei tā Lewis Clairbert o Tainui Waka, nāna no tāna ke rehi I a ta whakarite I a ta whakatinana, kia riro ai I aia tana metara koura tuarua I te puna kaukau I te taumā heke heke hoa whenua I nanahi. I muri I te paunga o te ruarau mita tuatahi e ihu ki te ihuana a Clairbert me e tahi atu, engari taira wāke ki te wāhanga ki te kautāwhai ka puta a Clairbert ki mua, kia wikitoria ia mā te neke atu I te rua hekona. Hoi nore tīwi, koe ranga hā, kina kina o te wā, kia ora tātou.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau, o Waipareira.
5: Tauti mai rai rai rangatira mā hoki mai ki te haoro o te iwa, te ate he tumu kōrero ko Paula Swini tēnei, te ata o te taite e pāpāhoa kēnei. Ki ngā tohi pai huarere, I tēnei wā tonu e karema e iwa te pāmahana I kona I te pokapū. Ki runga o whakatiki, te kau te pāmahana, ki roto o pori rua, te kau mā rua te pāmahana, ana ki ngā wai o te moana o rau kawakawa, hoki mai ki te tonga, ana e wari te pāmahana e hika mā. Nā he rangi kā puapua kai te hāre, mo te tūpono ka ua I te atane, e rangi e kiana ngā tohu pai huarere, hei te ro ngā tū o te ahiahi rāia, ka heke te marangai, me ngā whakatūpatotanga kai te hāre ake, I te kaha pupuhi o te hau, ka kone atu I te tahi rau kilomita, te pupuhinga o te hau, te kaha o te pupuhinga I te nei o ngā ahiahi e higa mā. Nā reira, kia tūpato, kia ngā wari rā tātou I runga I ngā rori, e ngā huanui, putapānui I te pokapū o Pōneke Kamutu, I waho atura, tāpapa atura i ngā rori o te upoko. Nā reira, tēnei au, whakamiha atu nei kia tātou katoa I te ahu o te rā nei, ka mutu ngā mihi maioha o te ata o te taite. Ko Jules Scott tēnei, te upoko o te iga,

Te a te hetumi kōrero tahi tahi ono tahi ko Paula Sweeney tēne e pāpāhoa ke nei e mihi kaiwana. Ki tēnā o tātā e taringa mai nā ki tēne o tātai pāpāhoa. Nā he whakatui patonoa tēnei i te mea e aiki ngā tui pai huarere. Kāre te tino pai ngā wari nei te pupuhi o te hau nā he whakatui patotanga kei te haere ake a te ahi ahi nei ka kaha te pupuhi o te hau. Nā nila he mea whakamaimahara noa kia koutou ia koutou e kōkiri ana i tēnei ata i o koutou taha o te whaitua, nā taha tika o te whanganui a tarai kone. Anō nei, te tai atu kei papa kua pui ake i roto i ngā haora katahi anō kā hori, kōrero tahi a ki tētai o ki whanainga no te kāinga, nā he kei te whakarite taku iwi a Waikato ki te hautū i te matatini me te

0: Kei ngā maunga kōrero huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, naumai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea, i tēnei karamatamata o te hāora. E whai ake nei e tīwi, kua rere ngā karakia, haiāta tūhura ake i ngā taonga hō, ka pōhiri i te hunga, i te marea, ki te tūranga tareina o te Waihoro tū, i te pokapū o Tāmaki. Anā ko ngā tīru anu i tīwi whakamutunga, ki te whakatakoto i wāratau kōrero, hei whakahē i te whakawhanaketanga o te wahapū o Tauranga, me ngā hā kinekina e whai ake nei. E rua ngā taonga kiripaka i tūhuratia i te wiki nei, hei mauri, hei mana, mo tētahi o ngā tūranga tareina ka pokea e te tangata, ia te rā, i roto o Tāmaki Makaurau, arā mo te tūranga tareina ki Waihoro tū. Ko tētahi o ngā pakoko nei, he wahine, e pōhiri ana i te maria, ko tērā kē, he tūna ko rinorino me te mea nei ko ia, ko te whakatīnanatanga o Horo tū. Anā, he tohu e nei taonga e rua nei o te mana tūpuna o te iwi Māori me te āhua o te noho ki te whaitua nui o te motu i e nei rā nei. Anā, ko ngā iwi mana whenua me ā rātou kōrero tukuiho e tā wharau ana i te maria o roto o Tāmaki Makaurau. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā ringa toi, nāna nei e nei taonga i hanga, anā kia Cat mai.
1: Te kautau ki muri, ka huitahi mātou, ko puta mai te pātai, ka tāia koe te kite i ākoe anō i ratu i tēnei taone e ara. E nāenei, ka tāia. Ko te ingoa tō tātunei taonga, ko Wāhine, i tau mai tērā whakaaro nā te mahi o tātou nā Wāhine katoa, kai roto i tō tātou nei Hāpuri, i nā Hāpuri katoa o Tāmaki nei, a Tuarua, ki te hangaia tētahi hoa ma tō tātou kraua e tūana ki rungi a te komititanga, nā Molly McAllister i hanga, ono te kau tau ki muri.
0: Ko Ngāti Ranginui, tētahi o ngā iwi o Tauranga Moana i ā, te te atua ki ngā whakawhanaketanga ki te wahapū o Tauranga i tēnei wiki. Ae, karanga ana rātou ki te karauna, kia whakahonore tia te whakataunga tiriti i Waitohua, ko tahi tau noa nei ki muri. Hei tā Ngāti Ranginui, ko tēnei hia, kia whakawhānui hia ke te wahapū, he wero i te oranga tonutanga o te mana me te mauri o te awanui, te ingoa o te wai, e noho tūpuna nei ki a rātou o tira, e noho puna o te ora nei ki ngā iwi o Tauranga Moana katoa. Kia te huri ake tātou ki tēnei o ngā māngai o ngā tiranginui kia Charlie Orahiri.
2: Ko te oranga tonutanga o te awanui, koira te mea nui, he tangata, ki a mata he tangata a te awanui. Mea ka patua mātou i tō mātou nei tūpuna, ka mate ia. Koira te tino take. Kei kunei matau, ngā kaupapa katoa o Ngāti Ranginui kia nei ko The Settlement Trust, te runanga o Ngāti Ranginui me te kupenga hā o Ngāti Ranginui, te tarati ika o Ngāti Ranginui ki te whakahē, tēnei tono.
0: He aike ngā rangahau kātahi anō kā puta, he hau whā noiho o ngā tūranga mahi whakahaere i ngā manatū o te kāwanatanga, i ā te pānui tiātū e tēnei kāwanatanga ki te katoa. Ā e toru o ērā tūranga ike ike e whā i riro i te tāne kāre hoki te Māori i ā te tirohia. E pehe ana ngā whakaro o ngā kā kāriki anei a Marama Davidson, kai ara takitaki rua.
3: Kaore te Māori, kaore te wahine, kaore te wahine Māori ki ēnei momo tūnga. Ko te mea nui, he mahi huna nā tēnei kāwanatanga. He mahi mō ngā hoa anake, ara ko ngā Mates for Jobs anake. Ngā hoa kaikiri, ngā hoa takahi tiriti.
0: Hei whakatepe ake, tērā tētahi kaupapa e aki ana i a ngai tātou te Māori ki te pōti o tira, ki te whaiwhakaaro hoki, ki te whakawhiti, ki te rārangi pōti Māori. Me te aha e hia rau mano tāngata kua mā tirotiro i ngā whakatairanga mo te kaupapa nei te ipurangi me pai papori. Ko te mounu e hoama e hihiri ake nei te marea ki te kaupapa nei ko ngā wāhine me ngā tāne. E unu ana i o rātou hāte i o rātou kākahu kia whakātū rātou i ngā maihara o rātou tinana. Ko Tania Waikato o ngā kākāriki, te kai kōkiri, te kaupapa hei tāna, he kaupapa hei whakatairanga, i te nui tai oreore o tēnei tikanga o te pōti. Akene pea, ko tātātou tangata Dale Husband, te tangata hei tuku mā tātou o Wātea ki tēnei kaupapa kia unuia i tōna hāte kia ki te mārika tuai tātou i ona maihara nui. Hoinore tīwi e whai akene ko ngā hā kinekina. Edima katoa ngā mētara a Erica Fairweather i te puna kaukau i te tau mā heke heke hoa whenua i tēnei tau i whai tēnei uri o Ngaitahu i tana mētara Hiriwa Tuatoru i te kau tāwhai 800 mita inanahi. Engari i mua noa tui aia a Lani Pallister o Ahitairia te wahine i whai ai i te mētara Koura ko te wā i oti ai i a Pallister te 800 mita nei he taumata hou hoki ki te tau mā heke heke hoa whenua. I muri tate iho i a Fairweather a Caitlin Dean a rāua ko Eve Thomas o Aotearoa engari kāore rāua i whai tūranga mētera. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe ā motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e mani.

0: Kurangatira tira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora, e rere atu nei ki o koutou, i ngā ia rere o te reo irirangi o Wātea. Oenorei tīwi e whaia kenei kua whakanuia e te maruata te whā te kaumā iwatau o Trevor Maxwell ki te kaunihera ārohe o Rotorua. Huri rawa ke e tīwi ki ngā pakoko hō kua tūhuratia i roto o tāmaki makaurau hei tohu i te mana o te iwi Māori ki tēnei whenua me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ko whakanuia te whā te kauma iwatau o Trevor Maxwell hei kai kaunihera ki te kaunihera ārohe o Rotorua ki runga i te marae o Tarimano. I karapotia a Trevor Maxwell e tōna whānau me ona taitai huanga hei tautoko ake i te whakahonoretanga ōkawa a te maruata i ona taumaha i te kaunihera ko maruata te rōpū o ngā kai kaunihera Māori huri noa i te motu. Nō reira, ko tēnei tani whānei a Trevor Maxwell, tētahi kua whakanuia e rātou. Āna hi koitanga i roto i ngā tau, āna mahi nui, me ona wawata mō ngā kai ārahi Māori ka eke ki te kaunihera ā ngā tau e tū mai nei. Kia tahuri ake tātou ki o Aubrey Rea, ko ia te hea takirua i te ropu o te maruata.
1: Koera te kaupapa tino nui, a hakoa kua whai waimātou ki te whakanui i aia i roto i ngā mahi o ngā kaunihera o te motu, ko tā mātou tino hiehia mo te rānei kia rongo tana whānau i tā mātou whakahonori i aia mo ona koha ki ēnei kaupapa kaunihera. Tā noho tana record me ki mō āke tonu atu, he oha ki tāna ki te iwi Māori, ki te aroa whānui, ki ona mokopuna.
0: E rua ngā taonga kiripaka i tū huratia i te wiki nei, hei Māori, hei mana, mō tētahi o ngā tūranga taraina ka pokea e te tangata, ia te rā, i roto o Tāmaki Makaurau, arā mō te tūranga taraina ki Waihoro Tiu. Ko tētahi o ngā pakoko nei, he wahine, e pōhiri ana i te maria, ko tērā kē, he tūna ko rinorino me te mea nei kuia, ko te whakatinanatanga o Horo Tiu. Anā, he tohu e nei taonga e rua nei o te mana tūpuna o te iwi Māori me te āhua o te noho ki te whaitua nui o te motu i e nei rānei. Anā, ko ngā iwi mana whenua me ā rātou kōrero tukuiho e tāwharau ana i te maria o roto o Tāmaki Makaurau. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā ringa toi, nāna nei e nei taonga i hanga, anā kia Cats Maihi.
2: Te kautau ki muri, ka huitahi mātou, ko puta mai te pātai, ka tāia koe te kite i a koe anō i ratu i tēnei taone e ara. E nāenei, ka tāia. Ko te ingo to tātenei taonga, ko Wāhine, i tau mai tērā whakaro nā te mahi o tātou nā Wāhine katoa, kai roto i tō tātou nei Hāpuri, i nā Hāpuri katoa o Tāmaki nei. Tuarua, ki te hangai o tētahi hoa mā tō tātou kraua e tuana ki rungi a te komititanga. Nā Molly McAllister i hanga, ono te kau tau ki muri.
0: Hei a koa kene ka whakatakoto te rōpū Aotearoa tuatahi i tā rātou pire mō te reo ingarihi ki roto i te whare pāre mataku. Ia tēnei ko te pire e whakaōkawa nei i te reo ingarihi i roto o Aotearoa. He aha kuia te take e noho nei tēnei pire, hei pire nui ki a rātou. Nā te aha hoki rātou i whakapau ai i te nui o te taima ki tēnei pire. Kia tahuri ake tātou ki a matua Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
3: E hari te mea mā tēnei pire ka raupatungia te reo Māori kahore. Engari tiruhia te mātotoro ngā manene e rere mai ana me he ngārara hau ki wāinga tonu i tō tātou motu. Kia mōhio ai rātou ina taimai ki konei me nei ngā ture whakaharahara hei whai mā koutou. Kaua te Wāhine e rāweke tia, utua ngā tāke kia taimai koutou ki tēnei motu. Nā, ko te reo motu hake, e harako ngā reo e haria mai ane e rātou, ko te reo i Ngārihi. Ko e tēnā te reo e whakahaere ane i te motu, e tuatui tēnā, e hara tēnā i te patu, hei whakangoikore i te reo Māori, engari hei tohu atu ki ngā manene i hara ane mano rau, e taitai mai ana ki tō tātou motu.
0: Hei ako a kene e tīwi ko ngā hā, kene kina. Kua toa tūri Māori Waitea nei a Zoe Hobbs no ngā rua hinarangi i te kotahirau mita wāhi nei te taumā heke heke hoa whenua i Glasgow. Hihi tori hō mō Aotearoa nei. Pāra huti huti ana te haerea Hobbs kia uru ia ki te hi tori hā kinekina o tēnei whenua. Ko tōna wā, ko te tekau ira iwa tekau mā toru hekona, he taumata hō mō ngā whenua o te Monanui ākiwa, he taumata hō hoki mōna anō. Ko ia hoki te tuatahi no tēnei whenua, kia whai metara koura i te kotahi orau mita. Ahakoa tāne mai, ahakoa wāhine mai. Hoi no rei tīwe, koe ranga tai pitopito kōrero hā kine kino te wā e mihi whānui atu ana no hōra mai roto i ngā manaakitanga o te wā.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: E ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo i tēnei, hāora nā runga i ngā ringa raupā o ngā kaimahi. O te reo irirangi nei, o Wātea. Hoi anora e tīwi, tēnei hāora, anā ko Ngāti Ranginui, tētahi o ngā iwi whakamutunga. Ki te whakatakoto kōrero ki mua i te pae mātanga e pāna, ki te whakawhanaketanga o te wahapū o Tauranga Moana. Hurira wā kē tīwi ki ngā mahi toi hō, kua tūhuratia i roto o Tāmaki, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ko Ngāti Ranginui, tētahi o ngā iwi o Tauranga Moana i ā te te atua ki ngā whakawhanaketanga ki te wahapū o Tauranga i tēnei wiki. Ae karanga ana rātou ki te karauna kia whakahonore tia te whakataunga tiriti i Waitohua ko tahitau noa nei ki muri. Hei tā Ngāti Ranginui ko tēnei hiahia kia whakawhānui hia ake te wahapū he wero i te oranga tonutanga o te mana me te mauri o te awanui. Te ingoa o te wai e noho tupuna nei ki a rātou o tira e noho puna o te ora nei ki ngā iwi o Tauranga Moana katoa. Kia te huri ake tātou ki tēnei o ngā māngai o ngā tiranginui kia Charlie Orahiri.
1: Ko ngā ara katoa e ara ana ki te pōti. Ki ngai tātou te iwi Māori ko ngā mamai katoa ka tau tonu ki runga i a tātou. Ko te oranga tonutanga o te awanui. Koeira te mea nui he tangata. Ki a mātou he tangata a te awanui. Mea ka patua mātou i tō mātou nei tūpuna, ka mate ia. Koeira te tino take.
0: E rua ngā taonga kiripaka i tūhuratia i te wiki nei, hei mauri, hei mana, mō tētahi o ngā tūranga traina, ka pokea e te tangata, ia te rā, i roto o Tāmaki Makaurau, arā mō te tūranga traina ki Waihorotiu. Ko tētahi o ngā pakoko nei, he wahine, e pōhiri ana i te maria, ko tērā kē, he tūna kō rinorino, me te mea nei kuia, ko te whakatinanatanga o Horotiu. Ana, he tohu e nei taonga e rua nei o te mana tūpuna o te iwi Māori me te āhua o te noho ki te whaituanui o te motu i e nei rānei. Ana, ko ngā iwi mana whenua me a rātou kōrero tukuiho e tā wharau ana i te marea o roto o Tāmaki Makaurau. Kia ta huri ake tātou ki tētahi o ngā ringa toi, nāna nei e nei taonga i hanga, ana kia Cats Maihi.
2: Te kautau ki muri, ka huitahi mātou, ko puta mai te pātai, ka tāia koe te kite i a koe anō i roto i tēnei taone ara. E nāenei, ka tāia. Ko te ingoa tō tātou nei taonga, ko Wāhine, i taumai tērā whakaaro nā te mai o tātou nā Wāhine katoa, kai roto i tō tātou nei Hāpuri, i nā Hāpuri katoa o Tāmaki nei. Tuarua, ki te hangaia tētahi hoa mā tō tātou kuraua e tuana ki rungi a te kōmititanga. Nā Molly McAllister i hanga, ono te kau tau ki muri.
0: Tērā tētahi kaupapa.